0: ཤོག ཡམ རེམ རྒྱ རྒྱ ཁོ ནོ ཨར་ཁམ དེ ནི པ་རྟ ལོང ཁོ ལ་སཁ ཟབ ཟོ ར དང ཏུར གེན ཏན ཁོ རན ཡོ ཡུ ཧ ཅན ག ཁ ཅིག གེ ཐག པ་རྟ ཅོ ཨར་ཁམ དེ ཚོ ཉན ད ཅ ཆལོ ཁོང ཅན ར ན ལ མོ གེ ན རང ནི སར་དལ མ ར ཉི ཅན ར ན ལ མོ གེ ཉན ཁ ལ་སཁ ཁོ ན ཡོ ཁ སོ དེ ཅན ག ཅོ ཆལོ ལ་སཁ ཁོ ཤོང ཁོ ཨར་ཁམ དེ ཚོ ཉན ན ཡིན སེམ ལ ཚབ ཆ མེ པ ལམ སང ཉན ཁོ རི གང ཏ ཡོ པར ད ཁ ཅོ ཅུ ར གང ཅོ ཁོ ནི ཐ ན ནི རང གོ ལ་སཁ ཅུང ཐོ ས ནི གམ ནི པ ར ཅུ ག དེ ལམ སང དང རུ མ ཐམ ན ཏེ བ ཅི སབ དེ ཅན ཅི གམ ཡི སཁ ཁ དམ ད ཏན ཆལོ ཁོ ན ཡོ གོ གེ དེ ཅོ ལམ ཏང དེ ཁསོ་རོ་ཏེ་དེ དང་ཡབ་ ཤན་རོ་སག་ ལམ་ཐེ་རེ་ མིག་སང་དེ་ དང་ཁལ་བྱ་གོ་ནེ་མ་ཅིག་ ངང་ཏུག་ཅེ་དེ་ ལམ་ནོར་ཡང་གཟབ་གོ་གེ དེ་ཏོ ཉན་ནང་གང་དེ་ནང་ནོ་གམ ཇོག་སེ་རབ་ཅིག་སམ་བི་སམ་མ་ཐུང་ཆེ ཨ་ཅིན་ཅུ་གང་ཡི་པོ་ལ་སཁ་ ཏ་གཏིན་དབ་ཤི་ ཆལོ་ཉུང་གོ་ནོ་བ་ཨར་ཁམ་དེ་ ཁནེ་པར་ཤེ་ལོང་མ་བྱུང་བ་ནམ་ཐག་ཉེ་སག་རང་གོ་ར ཆགས་ཅ་ཅུང་ཤ་པ་ཏན་ནོ་གེ་ཐོག་ཅིག་ཐོ་སར་སམ་ཐོ་ས་སོ་སེ་ཡང་རོ་གོ་གེ དེ་ཏོ ས་ཁང་ད་དོ་པེ་མན་ནམ་ལ་ཚོ་ཉེ་ན་ཆལོ་གེ་ཡང་ནི་པར་ཤེ་ལོང་མ་བྱིན་ཚེ་ཉེ་རུ་ཁང་རོ་གོ་ར་ཇོ་ཚི་ཁ་པ་ཏག་ཁང་གམ་མ་ཆ་སོ་ར་ཝ་སམ་ཅིག་ཅེ་ཆལ་གལ་ས་ཁ་ཆ་ཁར་གཡང་ཐང་དོ་གེ་ཆན་ད་ཅག་ཟང་དབ་ཤི་དང་ཤོ་ཐར་ཐམ་དོ་ཤ་གོ་གེ ག་ཏེ་ཆལོ་གེ་ཡུང་སར་གོ་ར་ན་ཐབ་ཁི་གང་ཡུ་ཅེ་སང་ནི་སེ་ཇུང་ར་དེ་ཁང་དེ་ཏག་དབ་ཤི་རང་ཉེ་ཁ་གནས་ཏ་ཉེན་ཁ་གནས་ཚལ་ལ་ས་ཁ་ཉན་སང་དབ་ཤི་དང་ཨ་རོ་ཅུབ་ཐོབ་ཐམ་དོ་ཤ་གོ་གེ ཏེན་ཏུ་ཆལ་ལ་ཅ་ཏེན་རོ་ཐབ་ཁ་ཏན་དེན་དབ་ཤ་མ་རུང་གེ་གལོག་ཡོ་པེ་གལོག་དུང་ར་ཅག་རུམ་ལ་ས་ཁ་ངོ་མ་རུང་བ་ཏེན་གལོག་དུང་སག་པ་ར་ལོག་ཁལ་ཆལ་ཡོ་པ་སུག་ཏ་ཡིན་ཨ་ཅང་ཅོ་གོ་གེ ག་ཏེ་ཆལ་ལ་ཁ་རབ་ཡན་ན་ཆ་ཁ་རག་ཡང་ལ་བེ་ཡ་ནི་པོན་ཟན་ཅ་ཐབ་ཤེ་ཏེ་ཤོ་ཐར་ཐམ་དེ་སོང་གོ་གེ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིན ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མགར གོར ཨར་གི ཁོང་ དེ་ ཇག་གི ཇག་གི ཇོར་ ལོག་ ཆི་ ལ་ སུ་ཁ་ར་ ཁ་པན་ དེ་ ཡང་ པ་གོ་གེ ཏེན་ཏོ་ དམ་ རིག་ན་ དེ་ ཇག་གི ཁ་ ལོག་མར་ན་ ཆི་ ཁོ་ན་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ཇག་གི ཁོང་ དེ་ ཨར་གི ཁོང་ གི ཁམ་ དེ་ ཁ་གི དེ་ དལ་ དེ་ ཡང་ ཁ་ ཁ་པར་ ལ་ སུ་ཁ་ ན་ དེ་ ཚོ་ཉེ་ ཡང་ ཚེ་ མ་ཉེ་ ནི ལ་ན་ མོ་ ཆ་ལ་ སུ་ཁ་ ན་ དེ་ ཡོ་ཁེ ཏེ་ ཅེང་ དེ་ ཆོ་ ཇིན་ ཁིན་ དེ་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ཡང་ ཆོ་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ཏོག་ པོར་ ག་ ནི་ པར་ ཏ་ ཅི་ ཏོར་ ཐང་ ཤེད་ གོ་ ནི ལ་ན་ མོ་ ཇིན་ ཁིན་ གར་ ཏ་ ཅེ་ཏང་ གར་ ཆོ་ ད་ ཨར་ཁམ་ ད་ ལོན་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ཅིག་ མ་བ་ཅི་ ཚེ་ ཡ་ མ་ཉེ་ ལ་ན་ མོ་ ཆ་ལ་ སུ་ཁ་ ན་ དེ་ ཡོ་ཁེ ཏེ་ ཅེང་ དེ་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ད་ ཁ་པར་ ཏེ་ ར་ ཟབ་ ཟེ་ ཆོ་ ཉི་ གལ་ ཁ་ན་ ཁ་ན་ ཇིན་ ན་ ཡང་ ཆོ་ དང་ ཟོ་ ར་ ཡང་ ལོ་ ཤུ་ ཁ་ ཁ་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ར་ ད་ ཏོན་ ས་ན་ ཡོ་ ཡོ་ ནི་ ན་ ད་ ད་ མོ་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ཁི་ ཡོ་ ཏེ་ ཅེང་ ཆོ་ ད་ ཏོན་ ས་ ཨར་ཁམ་ ད་ ཉིན་ ད་ ཁ་པར་ ཏེ་ ལུང་ དོ་ ས་ ཇེ་ ན་ ན་ ད་ ཅིམ་ ཚང་ ལ་ ས་ ཁོ་ ན་ ད་ ར་ གི་ ཁ་པར་ ཏེ་ ར་ ཟབ་ ཟོ་ ཅུང་ ད་ ཧ་ཅན་ ག་ ཆི་ ག་ ཏེན་ཏོ་ ཆོ་ ད་ ན་ དེ་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ཆོ་ རུང་ ཤུང་ ག་ རུང་ ཤུ་ ག་ ད་ ས་ ཅུང་ ཏོ་ ས་ ད་ ག་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ཡིན་ ད་ ཏོན་ ད་ ད་ གོ་ ནི་ ད་ མོ་ ཨར་ཁམ་ དེ་ ར་ ཁི་ ཡོ་ ཁེ ཏེ་ ཅེང་ ག་ ཆོ་ ད་ ལམ་ ནུང་ དེ་ ཚོ་ཉེ་ ན་ ལོང་ ཁོར་ ཆེ་ མ་ ཆུང་ སམ་ རུང་ ད་ ཚེ་ མ་ ཡོ་ ནི་ ད་ མོ་ ཆ་ ལ་ ས་ ཁོ་ ན་ ར་ ལ་ ཏེ་ཅེང་གཏན དེ ཨར་ཁམ དེ དང ནི པར ད ཡང ཅོ ད ད ལམ ནང དང ལོང ཁར ཆེ མ ཆུང སམ ཡོ ནི ཤང རང ཁྲ ཆེ ལ སུ ཁང དག རིག སུ ཆེ ར ཡོ ནི དང མོ ཆ ལ སུ ཁང དར ཏེ་ཅེང་གཏན དག ཡང ད ཁ པར དེ ར ཟབ ཟུ ར དང ཐལ ཅུང ད ཧ ཅང ག ཆེ གཏ ཁུ ཉོ ན ཞོ ཤང རང ཁྲ ཆེ སེ ཡིན དང མོ ཆ ལ སུ ཁང དག ཅུ ད ཉམ ས ཡར མག ཁང ཡིན དང ད ཤང དང ཁང མོ ཆ ལ སུ ཁང ད ཡོ ཁ ཏེ་ཅེང་གཏན ད ཁ པར དེ ར ཟབ ཟུ ར དང ཐལ ཅུང ད ཧ ཅང ག ཆེ གེ རེ་ཅིང་ སང་ཁན་ལ་ཡེ་ཏན་ ཆུ ཏོན་ད་གུང་གོ་མ་དེན་ཚོ་ཉན་རང་ཤིང་གསར་ཅ་མང་ཆེ་ཁིན་དེ་ཁསེར་དོ་གི་ལ་གན་འཛམ་དང་དེ་གང་སར་བྱེད་ལོ་ནི། ཏན་ལུགས་སམ་དེ་ཁ་ཁལ་ན་དེ་ཇི་བ་གེན་གསེན་གི་ཡོ་ནི་དེ་བཞིན་དེ་དེན་ཐོན་གམ་དེ་རག་ན་ཆོ་ནོ་ཏ་ལེ་མ་རེན་ཏ་གི་གང་ལུགས་ཤེ་གོང་དོ་མོ་དེ་ཁ་བྱ་ཁི་གི་ནོ་ཅེན་གི་དེ་ཚང་དེ་གི་ཆེ་ཅེན་ནང་ར་ཆེ་མ་ཅེ་ནང་གང་དང་དེ་ར་གང་སར་བྱེད་མོ་གི་ཅེ་གོང་ནོ་ཅེན་གི་བ་ཨར་ཁམ་དེ་ཤུག་ཡ་མ་དེམ་དལ་ཅན་དེ་ཤེ་གོ་རིན་ཏོན་ ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱད ཡི ལུང ཕྱི དང ངོ སུང གང དང ཁྱིམ ཐོར ནང སུ གཏོང གོ གས དེ དང ཆབ ཅིག དང ཆམ མ ར ཏོ པོ ལི ཏོ ལ སུ གང ཟུམ རེ ལ ཁྱི ཕྱད དང ཡི ཏོ ཁྱི དང ཐན མང གོ ཐོང དང ངེ ནར ངོ ངོ གོ ལི ཏོ ཡག པོ ནང དབ དང ཆོར དང དེ ཁ ར ན ན ཡིམ ཚོན དང དེ ནི གར ཅིབ དང དེ ཏོར ནང ཤ གོ གས གོ ཁེ དེ ཅིང གོ ཆུ ད བ ར ཀམ དེ ཚོན ཡི ན ཡིམ དམ གོ ད དེ ཐང གོ ཤོ དང ནེ ར ཡིམ ཨ jina chu war kum de son nam shi gin jer dong de na zo go ni te tang lu da tang lam nong da na yin long kur che ma chong sum zi ma yo ni war kum de mu zre la te tang lu da tang chu ta lo da che nang chong sum de la sha ran chu ni war kum de mu zre te chen ge chu lo mar ka ge asti ma le jina na da mu cha la su kon de yo ka te chen ge dan de war kum de da la pur de la za zu ra tang tre jo ni ge la kan chu sang ni so su lu de ke kum na ge la chu war kum de son ni long kur la su kon de she chen nam pun de she ki yong de mu cha la su kon de re te chen ge tu por ka ni pur de dam de ka de gram da chang ma sa song yi cha lan tang ga long kur kor ju ha chen ge ka chi ge अरे चलेंगे सांकना जितना जो तेरंगे मुझे ठीक सांबा का काबर करने तो आज हम चोदो वर्ग रंग और चुंकल कोंहो जो शब्द चीन रंग तो तुम्हारे चिंगे रंग तो नियंत्रक बाय लोबसंग चासिंग द चिकनम द दांसिंग नंगी लोबरी शंगे रंग तो देंजक नितं दने तेरंग चेत काबर शेक दीजिए लोग चिंगे चेत का तेंदन तंग सांबी मोंदन यंग निश तो दर्शन सुनी ने चोद हो चला सुन दे किसी रंग छोने तो मुझे तना चो दाखो जो जिन यंग तीजा ला सुन यंग गुम ला सुन शेज का यार चमाल ने चिन रंग तो मुझे ला सुन दे रही हो खैम ते चिंग दीवार तंदे द खपर दे रही हो चिंग 디싱거 나주 되는 거는 있잖아. 링이 있는 체터 갑다는 세계는 이제 대동적으로 다 등에 좀 예능 동고 나스고 좀군 와르금데 인다 상리 소송도 나라 인 로브자가 능데 주 상리 능데 데크 검버나다 단신다 능이 다 등이 다 로브자가 능데 인적 능이 탄데 다 인 갑다라스고 망 앞에 긴지 기억 디싱거 나주 침덕 남바라 톱톡 남바가 당이 뿌르던다 먹고 싶던 인 잡서 인다 무슨고 진신데 지랑이 이기 준데 하진가 같이 대동적으로 다 등이 거기 남바가 디진 톱톡 남바 로브자가 없는 근데 인적 능이 탄다 니티 지락 산들라스고 해 준다 인 하진가 같이 अरे चलेंगे सांकलान जे तेतंग लोग दातंग जे चीव सांकलान बाग चुन्दन लाइंग तेरंगे जो शंद तंग लोग दातंग एरंग जे लारा चीक सांस तंग दो चंद जिन दोंग के ओनन जान रा तेतंग लोग एरंग जे तेरंगे दान शी करन देंग जे टोला सुकुन जे ओनन जान दमो इन वार लगनी ना चो लेंसन था तुंग कंग ले खापर यूं गाप से शे ना चो लेंसन था तुंग कंग खापर मुंग तग दन ची तग समन ये ग सम दन रंग आरा तग दन ची तग समन ये ग सम दन तग इन
1: Doima, reman juya, sopchik kesega dijere.
2: Serang tamoshi, olgujuna marwe no marka, olgumar tsesuk nyenda inare.
3: Olgumar charchi anisa dum, olgujung charchi imjuvar som.
1: Ya, ta sopchik chusonare. Doima, reman yuen juri.
2: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga, sona chukna mare. Nyerju lamtik, Денжик жирса инэри.
3: Джимжила джилым хсасуншил. Денжик хиша симса зум.
4: Чичан джилбзил рангми ламкар. Нати ламптун учи чамчин чи ламбар.
5: Чичан джилбзил рангми ламкар. Нати нему хтамчин дорву чи лапшил. Джилбзил ламптун.

0: ཁྱི ཕྱད མི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ག 말링 워크들이 드는데 다초 담 카르마 동들까 윤들들 남다 시소세고노 쟁글 남다 고듬시다 등이 남니 축구고 사세진다 하정 망아요 가자는 거다 칸나 더치르 담다나 디 사시급 싱고 사시급 다르트데 이게 살가랍 지옥은 대등도고 다 등이 다 자는 니 입든데 척간이 좀다 등 고르고 워크들 남담들 자는 니 입든 동들이 드는 디 라칸데 남정데 제체 등고노 쟁글 남다 시소세고 찬다 하정 망아요 다 남담 쉬운데 시소세고 간 대쟁거 담다나라 영 남다들 대지면은 안하다 너무 상선데 지 망아요 대쟁거 쉬운데 야면 용 근데 뻔다 정말인 자브조라 동트럭 미터 넘고 걸어 주인 하정가 치게 티한친다니 야나마 니치기 비신다 초선의 이슈 와르컴들이 단단나 양 초다 적거종가 호카 동들께 와르컴들인데 동마게 람냥 동디라 컨들 단단나 람나르 카르코 진난다 티한친의 고난다니 하라 영 람가나 카나 영 지어 자트란 요소 마 안데 마르트란 요소 와르컴들나 람도 지식수 세고 카난다 한도무 찬다 지게 망아요 그서 대당도 보다 등이 초나 이슈 종칠께 영 천단이 하라 저친 동들은 요소 와르컴다 세진난다 티한 이슈 종칠께 와르컴들인데 세진들은 나영 람도 지식수 세고노 찬다 망아요 그서 대체 아두벌가 영숭다는 야마는 요는요나 영 잡조라 등트르주 하진가치다는 녀름 말했던 막 남냥 동들이 대등로다 등대가 남든 멍치기즈나 대는 차르는 바고요 계속되 쟁거 숭다는 야마는 용큰가 뻔다성 막인 잡조라 등트르크 니타는 거르거는 요주인 하진가치게 ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: yele kang de xin yang sa tong zu dai jing li ga xisim ge de ni zhan pen la song ge ba de xin zhen ge zhen dang zhou di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ren ni ji ti chu la ren teng ge xi bu de xia ge
2: dam chi ninja tsawlum cherwi derib jerang da zar chungga tamlang gobi derang genjer do cheji hindo pa kangsi cheji hidi pa kangsi demdil shugdi xarjir

0: chechen delpsil rangmi lamkar na ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar na ti nyemu tamchin dor u che lapsin delpsil lamtun
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Mangner of the Chinichi Song and Honor, Taina Tug, Danger, Dumbly Danger Kandilaka, Touch of the Chin, Chokon Dumbly and Topa and Choko, Nanglang Gun Chenya, the Tangin Narin Hase, Sheru Tashonginia, Nimachika Tama Zone, Taku Narin Hase, Sherumni on Martena, Tikka Teta Kirkosoma Yungutina Choko, Sherazotan on Hara Lengutina Choko, the Danger Lakatan Dumdikinia Topanira, Tago, Chibdichi, Nietopani, Nietopa, Sobtachina, Jerry Tomuga. Kirgendi deso ma son chubi loma yakimar nei kunoti Changzhen gor na mat mangor na ti warte ta machu ta kon kho sa khanda injina ta andi sobchang tong ya go sobchang tong sekundara ta kon kho dong gandi senior kam ta las ko nyam ge kyap ke ol kyap ke ona ta shi go lon kor khana ta modre ta ina ta ngachu nyab je song ta urin je nyab je gra masala ne den ta mod ko sobta ta ni ga ta song ki mong gan kre ti ga ol ina ja chi mong na bira ta ron ang thoma kyo ge ona ra ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི Lengunu di Kavande, and Tatashoni Ungunota, Yakishan Taga Lokur, Techig Shokori Ungun, Tomu Munger, Tamana Kunko Sakandani, Zatu Kunda Nivita, Tatar and the Lasuka Shibshi, Totumi, the Tangi, Chim to the Nata, Chio and Tatashuna, Mojama Kuna, Kugan, Tata the Chilani Nantangi, Hojong Kijapund, Yamasari Hojong Kijapangi, the Nichapa Tashoko Namar, Titanita. Sengguya, ngarkaya, taasung, longa kongseka, denjuk suwa inari, ta chuta kunju sunna dama, chuta kunju waka ngana dama, ta kuna mandun tumudu, ta ramina kongtangasung na tulaka, kongtangasung shayi langtangi tiki yongju, denjuk ra kshiga, nyambarizhaka na tashaga. Di hani ta shayi, ta andi, kage, soma kyayi, lu ziri ngari chengu soma, lovta kyagu no, nda chengu chimtuk lengu yongna, shayi, kayi ta, lamnani ta arjigi chukno, ta ur kongkho sakanda ta, ta kibay huam chuk kiz chukuna chil kiz na chesha chesha ka song datang nyeri ga long kuti nyeri ga tattari tiki chon in yugu tamo nang tama are tena ta shayi tata chut lenga wulong zi lo lenga na chukko chuti hamaya na chukko chuti kha kha chikha na chukko chut lenga wulong zi shayi ting gan chikir gulda ta tata ina shayi tata lam ga haka yugu zi gatunga tata ni yang tattari ta meka long kuta ta nyunga ta chiki tiki guna ta kai ga laga tis chiz zong tangi ta rjika zi tab shida nga chuka ga
1: ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང
0: ちょっと考えないちょっと。データ違うと。だけどま、会議とかたたって言うじ。ローレンスが特殊事業をやん。ちょっとこの、じゃあ、あ、で、あ、タグマンドテンデラ、ロムリオクマ、ロムレットまで。いやいやいや、たわけ。あ、時短編にやんぶんじょ。今日、とんちょのクルスがやったんや、ごまたんたん。今日マンカナのうち、あ、いや、たんがちょっとにたんやんぶんじょ。なちょ。さたんだまともいな、たちょ。まち、たくげいな、たまちがもね、こっこめくも。
1: 許可用のまりや、たちょやんらんがこっこてるじょ。お、ちょてらん、あいうちたんや、かじるかきょめ。うん。と、どんちまる、もてんぎさんじょのまる。
0: Пигината рынгрина чого шайтера огчга газыгы. Ломыч ломыч не топага тидон он ганя на марди детан денжикын жойду тада суре. Яны та сайтя йону тав нонтонара кетера сайтя йонгу нонара танзан шамено чонтонге коркону чонтонге тташоне йонгуну дэцдагону майука танасука ян тав чи чи чеман жок тангшира кынны инжина тинотл монута тотмы детан хшиг ган крикона тэр та ронунг ཉམ་པར མ་ཅག་ན་ ཏན་ཐོ ཆ་པ་ ཉིད་ཏང་ན་ ཆོག་རང་ དང་ཅིག་ཅུ ཟོང་དེ་ཏང་ ཆ་པ་ཅུ་ཅུ རྩོ་མ་ར མ་ཁ་ཅག་རྫན་ ཤ་ཡིན་དེ ཁི ཏ་ཤ་ཡིན་དེ ལོ་ཏ་ཅེ་གོ་ཁ ཁིང་གན་ཟག་ ཟ་དང་ཁ་གོ་གེ་དེ ཏོ་ཏན་ན་ཁ་ཡ་ཏང་ན དེ གིར་གིན་ག གིར་གིན་ཇ་ཁོ་གཏ་ལོ་མ ཏོང་ཅུ་ཆ་ཅག་ ཆིང་དེ་གོ་ག དེ ཆེ་མོ་ཟག་ཤ་ལ་ཡི་གོ་ག ནོ་ནི་ ངོ་མ ཤ་ཡིག་ཅིག་གུར་ཅོག་མེལ་ ཁ་ལག་དགར་ན ཨོ་ཚེ་ཐབ་ཁ་མེལ་ ཏང་གི་དེ་ཏང་ ན ཅིག་ཁ་མ་ཉི་ཝ ཉེ་ཅིག་ ཅིག་ཅ་ཡི་སོན་ར་ ཏང་ཏེ ཏང་ཁང་གང་གུ མ་ཆག་ དེ་བར་ཏནི་ ཁ་ཏེ་ཅི་ ཁ་ཤ་ཡི་ཏ ལེང་གསོན་ ཁ་ཅིག་ཅུན་ཡིན་ཅན་ ཅིག་ཅུན་ཅན་ ཁེ་ཁ་ ཕོག་ཤ་ཡི་ཏ ལེང་གཅུ་ཏེ་སོན་ཡིན་ཅན་ ཁེ་བར་ཏནི་ ཆལ་ཡང་ཏན ཤ་ཡི་ཐ་ཅིག་ ཟག་ ལུག་ཅིག་ཏན་ རམང་གུ ཅིག་ཏན་ཅན་ ཁེ་གསམ་ནི་རན་ ཇོ་ཏ ཆེ་པོ་ཅེ་པ་ རང་གཅ་ཡིན་ཅན་ ཡང་ཅིག་ར་ལ ཤ་ཡི་པ མོ་ཁི་གུ་པ ཏང་ངང་ཡིན་གནི་ ལོབ་ཏ ཆེ་མོ་སོན་ཡིན་ཏེ ཚེ་ཚེ་ག ཐོན་ཅོན་ དེ ཐོན་ཏན་ ताची खाया तरह ईगो ने मार करके करके साने ते शाही खाई तक शेग ता ओ लोगों में चदा मन्यं के दे चम तक शरण थे नहीं तिको रे तांजून जूस दे तिके हारा थे नहीं तिके लोगों में रे नंगे तला सुखा रंग वो चंगा जगे शाही का देन जग ता चूरे ओ ले चितन तो शाही ते तो अंदर सोंग ता हाउली वो देरे ता थर सोंग ले कुर्क यंग रंग यो ने मारे ता चीरे इन्हीं ता सोमजों सोमा कुंखो तो साखन ता सोमजों सोमा का ताउन चत्ता रे ता ता का अंदी ལོ་ཁོ་ ཏེ་ཅིག་གོ་ ཁོ་རེ་ཞོ་ནི་ ཡོ་གོ་ནོ་ ཏན་དམོན་དེ མང་གེ་ ནང་ཏན་ མང་གེ་ ལ་ལ་ སུ་པ་ ཅིག་གོ་གེ་ན་ ཁེ་ ཞོ་ན་ མ་ ཆུང་ཟ་མ་རེ་ ཆུ་ཏ་ ལོ་བཏ་ན་རེ་ ཟོ་ན་ ཨོ་ལ་ ཞོ་ན་ ཆུག་ནོ་ ད་ཏ་ཁ་རོ་ན་ ཁ་མེ་ ཁན་དན་ཡི་ བལི་ ནང་ཡི་ ད་ ཅིག་ ལེ་བར ཆ་བ་ཅེ་ ཡོང་གོ་ན་ ལེ་བར ང་ཏ་ ཁ་སམ་ཞེ་ ཡོ་གོ་ན་ མང་ནེ་རེ་ མང་ཤི་ ཁན་ཐ་ཟོ་ཡི་ དེ་ནང་ཡི་ ཅིག་ནེ་ རང་གེ་ ཧོང་རེ་ དེ་ ཕ་ ཤི་ཤ་ག དེ་ ཡོ་གོ་ན་ མང་ནེ་ཏ་རེ་ ད་ནང་ ཡུག་ ཆ་ཅེ་ ཤ་ཡི་ ཅིག་ ཏ་ད་རེ་ ཟུ་ནི་ ཏ་ན་ ཁེ་ཏ་ ཅིག་ ཞོང་གོ་གེ་ན་ དེ་ མོགཟ་ཏ་ཏ་ ཡིན་ཅི་ མ་ནེ་ ཡོང་གོ་ག ད་ཁ་ཡི་གེ་ མོགཟ་ ཁོ་མེན་ ཁོ་མེན་ ཅང་གུ་ཏི་ ཁོར་ཏབ་ཤིང་ ཅིན་ཅན་ར་ དནེ་ ལོབ་ཏ་ གོ་ཁ་ནེ་ ཉེམ་ ཁ་སམ་ང་ ཅིཏེ་ཇ་ ཤ་རུ་ཡིད་ཏ་ ལོབ་ཏ་ ཆོ་ཁོ་ཏི་ན་ ཅོ་ ལོབ་ཏ་ ཏོ་གོ་ཏི་ན་ ཅོ་ ཏོ་ཏམ་ཡིད་ཏ་ ཁ་གེ་ ཁ་གེ་ ཁ་ཏེ་ ཁ་ཁ་ ཁོ་མ་ ཟོང་ཡིད་ཏ་ ཟོང་ཡི་ ཁ་ཏེ་ ཨོ་ལ ཁ་གེ་ ཤ་ཏོ་ཏ ཁོ་མེན་ ང་ ཅིཡང་ ཟོང་ཏ ང་ ཅིཤ་ཏོན་ དེ ཁེར་ ཁོ་ ཏ་ ཟོང་ཡོ་ ཁ་ ཟོང་ན་ ཏ་ ཁོ་ན་ ཏོ་ ཟོང་ ཨོ་ ཏ་ ཟོང་མེན་ ཏ་ ཟོང་ ཉི་ ཡོང་གོ་ན་ ཏམ་ན་ ཁིམ་ཏ ཁ་ཏོ་ང་ ཏི་དེ་ ཏ་ ཏོ་མོ་ ཁོ་པ་ ཏེ་ནེ་ ཏ་ ཏ་ང་ ཡང་ ཉམ་ སམ་ཅི་ ཏ་ ཏི་ ད་ ཞིག་ནེ་ ཝ་རེ་ ར་ ཏ་ང་ ཏ་ ཁོ་ན་ ཏ་ ཐོམ་ཐོམ་ ལོ་མ་ ཏེ་ ད་ ཉིན་ཅང་ ཉི་མི་ ཆུ་ ཨ་རི་རི་ ད་རི་རི་ ཏེ་ལེ་ ད་ ཏ་ང་ ཏ་མོ་ ཡོ་ན་ མ་ ཏེ་ན་ ཅིག་ རང་གང་ གེན་ ཁར་ ད་ ཏ་ང་ རང་ག རང་སམ་ གོ ཨོ་ ད་ གོང་ཇོ་ གུ་ཏི་ ཡན་ མ་ན་ ད་ ཤོན་ན་ མོགཟན་ ད་ ཅུ་ གོང་ གོ ཟེ་ ད་ ཏ་ རང་སམ་ ཏ་ ཅི་ ད་ ཏ་ང་ ཁ་ནི་ ཤོན་ན་ ཉེ་གི་ ད་ ཏ་མོ་ མ་ ཡོ་ ག མང་ཁི་ གོ ད་ ཏ་ར་ ཅི་ ཐམ་པ་ན་ནི་ ང་ ཏ་ཁ་ གོ ག ཡང་ ཁར་ ཁར་ གོ མེན་ ཡང་ཅིག་ ཉེན་ཇོ་ སུ་ ལམ་ ན་མ་རེ ཨ་རི་ གོ ནོ རང་ ད་ མོཁི་ ཡོ་ ཁ་ ད་ལ་ སུ་ ཁ་ ང་ཅི་ རང་ དེ་ ཏོ་ཏམ་ ན་ མོ་ཡི་ ཁ་ གེ་ ཤབ་ ཤེ་ ཁོ་ན་ ད་ ད་ རང་ང་ གར་ ཉམ་ པར་ ཞག་ ད་ ད་ རང་ ལོ་མ་ ད་ ཏན་དན་ ཐོམ་ཅང་ རེ་ གོ ད་ ལོ་ཏ་ ཆེ་མོ་ རེ་ ཟེ་ ད་ ད་ ཁ་ར་ན་ ཅིག་ ཉན་ ན་མ་ར ད་ ཝ་ ཁ་ཤོ་ ཆེ་ད་ ཟན་ཤང་ མེན་ ཁོར་ ཁ་ ཞག་ ཨ་ ད་ ལོ་ ལོ་མ་ ཡིན་ ཆོ་ ད་ ཐང་ ཅེ་ ཡིན་ གོ གོ ན་ ཆིག་ ལ་ ད་ ད་ ལོ་མ་ མོཁི་ ཁ་ ཁོ་ ན་ ཡ་མ་ནི་ ཟེ་ ཁ་ག་ཐ་ ཉན་ མེན་ ར ཡ་མ་ནི་ ཁོ་ ཅིན་ ཐོང་ ཅེ་ ཨ་རི་ གོ མོ་ ན་
1: ཡ་དིང་
0: ཁ་ཏན་ད་ ཤོ་ ན་ ད་ ཡིན་ཅིག་ མ་ཉེ་ ད་ ཨོ་ ད་ ཅིག་ ད་ ཤ་ཏུ་ ད་ ཁོ་ གོ ད་ ན་ཏ་ནི་ ཁོ་མ་པ་ ཉ་ཁ་ ཐམ་པ་ ང་ཅ་ ཐམ་པ་ མ་ནི་ མ་ཇུ་ ན་ ར ད་ཏ་པ་ ད་ སེམ་ཏ་ ཅིག་ ད་ ཏ་ང་ ད་ ཏོན་ད་ ཤོང་ གོ ན་ར ད་ ཨ་གི་ ཏོན་ད་ ཆེ་ད་ གི ན་ར ཉ་མ་པར་ ཅིག་ མ་ཉེ་ གོ མ་ཉེ་ གོ ཟེ་ ཤ་ལ་ཡ་ ཏོན་ ཏོན་ད་ ཤོང་ ན་ མ་ ད་ ཝ་ར་ཏ་ ད་ ནི་ ད་ ཅིག་ ཏ་པ་ ཏ་པ་ ད་ ད་ ཏོན་ད་ མ་ ཤོང་ གོ ན་ ད་ ན་ ད་ ལ་ སོ་ཁ་ ཁེམ་ད་ ཁ་ ར ཉ་མ་པར་ ཅིག་ ད་ ཏ་ང་ ཏ་ ར་ ད་ ཤོ་ ན་ ཏ་མོ་ཇ་ ཁོང་ གི་ ཅིག་ ད་ གི ཤོང་ ཇུ་ ཁ་ ཅིག་ ཏ་མོ་ ད་ ད་ ད་ མ་
1: རེ་ རེ་ རེ་ རེ་ ཀ་ཏིན་ ཅིག་ ད་ ན་ ཉེན་ ཏོ་པ་ ལོབ་ ཟོང་ ད་ ཤིག་ ཇིན་ ད་ ད་ ཅོ་ ཅོ་ ཟོ་ཉན་ ད་ ཅིན་ ད་ ཅོ་ ད་ ལོབ་ ད་ ག་ ཡུན་ ན་ ཡང་ ཅོ་ ལོབ་ ད་ ལ་ ཚོ་ ད་ ན་ ཨ་ཏང་ གོ་ ན་ ཝ་ར་ཁམ་ ད་ ད་ ཅིམ་ ད་ ན་ མ་ང་ ཟོང་གང་ གི་ ཐན་ད་ ནི་ ད་ ལོ་མ་ར་ ཁ་ ཡར་ཅིམ་ ལ་ ཡེ་གིན་ ཅི་ ཁོ་ ད་ མོ་ ཆ་ན་ ད་ ད་ ལོ་ཁ་ པ་ང་ གི་ ཐན་ད་ ད་ ང་ཅོ་ ད་ ཝ་ར་ཁབ་ ད་ ན་ ལ་ གི་ ནི་ ན་ གི་ ད་ ན་ཏན་ ད་ ག་ གི་ ཐན་ ད་ ད་ ད་ ང་ཅོ་ ཅིམ་ ད་ ན་ མ་ན་ ན་ ར་ གི་ ད་ ན་ ཅོ་ ལོབ་ ད་ ན་ མ་ན་ ན་ ར་ གི་ ལོ་མ་ ན་ པ་ ཨིན་ ན་ ར་ གི་ ད་ ད་ གི་ ཅི་ ཉམ་ ཇོ་ ལ་ ཏང་ ད་ ན་ ག་ན་ ཤེར་ གོ་ནི་ ན་ ད་ ན་ ཉི་ ད་ ན་ ཁ་ས་ཤིང་ ཀུ་ ད་ ཡོང་ གི་ ད་ ན་ ཁ་བ་ ད་ མ་པོ་ ན་ ད་ ང་ཅོ་ ད་ ན་ ཡ་ཅི་ ད་ ཏ་ཁ་པ་ ན་ ཀ་ཏིན་ ཅེ་ ཤ་ཡིན་ ཡ་ ཡ་ ད་ ན་ ད་ ཚོ་ ཅག་ ག་ ན་ ཡི་ ད་ ར་ ག་ ཤ་ན་ ཚམ་ ད་ ན་ ན་ ཇོ་ ཇོ་ ཀོ་ ད་ ན་ ན་ ཁ་བ་ ད་ མོ་ Yeah, tiran skudemo. Yeah, sering sangkan hanya tiran tisu cegang kita orang lain sandar, tong sembilan itu lain sandar somdik batang don sembab cahit don sembab tang somdik engkau sarjap cahit don sembab starkler kabzang dorji tang citarkler angkut serang tang sonda marin cemcina. Tiran sangin ngadu di sergat tang sheka tang ngaco yang cerengila. Kini irkusudemo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང དར ཡ ཁྱི ནོ ལ འཇམ ཞེན ཅིག པ ཡང ནང དུ སུམ ཅོ ནེ དེ ཅན ཅང ཁོ ར ཕན ཚོ དེ ཕྱི མམ དང དར ཡ ཁྱི ནོ ལ འཇམ ཞེན ཅིག པ ཡང ནང དུ སུམ ཅོ ནེ དེ ཅན ཅང ཁོ ར ཕན ཚོ དེ ཕྱི མམ དང དར ཡ

0: གསམ ཤང གང དང ཨོམ ནི མི རྒྱལ ནང ས དང ནམ ཡང ལེགས ཆིག དམ ཅེ ཡོལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལབ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོ ཕན དང ངོན འགྱུར བྱེད གིན ཤང གང དང ཨོམ ནི དང མི རྒྱལ ནང སི བར གེམས ནག སབ རི ཅི ཐམ ཐོ གོང ཕལ ཡོང རྒྱ རྒྱ ཆོམ ཤེ གི པ དང ཕན དང ཤང གང བ དང ཨོམ ནི བ ཚི མི རྒྱལ ནང སི མ མང དང རོ རོ ཁ ཏ རོ དང ལག དང ཅིབ ཅི ཅིམ དན དབ ཅོ རྒྱ རྒྱ ཆོམ ཤེ གི ལ્યાང ཅིན ཡིང གི ཏན ཐུང རྒྱ སུན ཅི སུ ཏུན རབ ཤུག དམ པ དེར རྒྱ ཅི ཤང གང ཀྲོ མ ཚི ཁེ ལེམ ཤེ ཡོལ དར་ཏིག ནང་གང་ན དོན་ཆུལ ཡེགས་པོ ཤ་ཅེ ཏེ་རེལ དན་ན སན་ཅན གོག་ཚོ དང མེས་ སན་ཅན ཁལ སུ་ཇུང གང གང ཆེ ཡིན་ལ ཤང་གང་གི ཅན ཚོགས ལེར ཁག་གི ཐམོ ཐོང པ ཚུམ ཤ་ཅེ རྒྱ རགལ པ་རེལ ཐམཁན མང་ན ཝཁང མང ཝཁང མང་ན མེར་ཅིམ ཐོ སེར བར་ཏར ཤང་གང་གི ཅན ཚོགས ལེར ཁག་གི ཐན་ཅལ དམ་པོ ཤ་ཏེ སན་ཅན གོག་ཚོ དང མེས་ སན་ཅན ཁལ སུ་ཇུང གི ཁྲམ་ཏར སུ་ཏུན ཅ་པ རྒྱབ ཤུ ཤ་ཏེ ཐམོ ཐོ ཤང་གང་གི ནལ་ལིམ ཅེདིག དམ་པི མང་པ ཏོ ཅི རྒྱ ཡོལ དར་ཏ་ ཨོམན ན ལོར་ཅི ཏང་གི ཡག་ཚམ ཅེ དེར་ཁབ སག་ནི ཡོལ ཨོན་ཅང མང་པི གོང་པ ཅེམ་དན་ཏ འདྲལ་ལོང་ ཁག་ཅི ལ་ཡ ཡོལ དེལ ཨོམན མེས་ སེན་ཅན ཁག་ཅི སོ་ཇོང དང ཅན་ཚོག ཅེ ལེར ཁག་གི ཉམ་ཉི ཏག་པི ནདཤི ཆེར་བ ཅེ་ཏེ རྒེམ་སིན ཅན ཅེ གོར་ཁབ དང ཐན་ཅིན ཝེབ་ཅུལ དང གོང་པ ལ གོག་ཤིན ཟོ་བི ངོསལ ཏོ་པི ནདུན ཤེམ་ཅིག དང ཐག་ཅུལ ཅེ་ཏེ ཨོམན ཅེ ཕིར་ང གོང་པ ལ མང་ཅེ ཏམ་པོ དང ཅེ རྒྱ ཡོལ ཉེ་ཏོང་ ཅག་སམ ལོར་ཏ་སམ་པི ཅི ཅོབ་ཅན ཡིན་ལ ཤང་གང མེས་ སེན་ཅན ཁག་ཅི སེན་ཅན གོག་ཚོ ལ્યાང་ཅིན ཡིན་ དང ཨོམན མེས་ སེན་ཅན ཁག་ཅི སེན་ཅན གོག་ཚོ ཅིས་ཅི ཨ་ལན ཅ་ཅན ཟ་ཁ་བ ནང་བི ཀ્વામ་ ཅི་གནད་དེ ཡིན་
1: ཨ་ཇེ ཁེ་ཏང ཨ་མེས་ སེན་ཅན ཁལབ སེ་ཇུང་གི དན་ཐུན ཇར་ཅུན དང ཨ་མང་ ཚུ མོ་པལ ཅེ་པི སེ་དུན ཇ་པི ཕྱེ་ཤུག ནན་དེན ཅི ལགཏར ཐར་སིན ཅི པ དང ཧོན་ཇུ དང ཅི ཚུ གོང་པལ ཅེ ཐལམ་ནི པི ཨ་ནད་དུན ངོན་སལ ཐག་ཅུལ ཅེ་པི ཇམ་རི ཨ་རགཚམ ཐོབ ཡོལ ཀྲུང་ཡང སེ་ཇུང་གི ཁེ་ཏང ཨ་མེས སེན་ཅན ཁལབ སེ་ཇུང་གི ལེགར ཁེ་ལེན ཅིན ཡོལ ཀྲུང་གུང་གི ཚོགཆིན ཇོབ་ཅི པི ཀྲུང་ཨ ཚང་ཇུམ ཅི ཚོ ཐང སམ་པེ ཐོ ཤོ་ཡོང་ནི ཨ་རྒྱ་ཅི སབ་ལ ཅེ་པར ཅེ་ཡོང་ ཅེ གོ་རིག ཅི ཡོལ དེན རྒྱལ་ཁབ ཅི གོང་ཕལ དང ཅེ པི ཐབ་ཅིན ཡི ཅེ གོ་རིག གལ ཆེན པོ ཞིག ཡན གོ་རིམ དེ ནང དེ ནང ས ནི ཐོན ཁུང གོ་རིག ཁྲོལ ཚོང རི ཐོན པི ཐག་ཅུལ རང ཅིན ཅེ ནི པན དོན ཕལ ཤ་ཅེ དང སེ་ཇུང་གི ནི པན དོན ཕལ ང རི ལག པར ཤ་ཅེ ཡིན པི གང ཨོ ཐེ སམ ལབ གོ་ཅིལ དང ཉམ ལིབ ཤ་ཅེ ཆི རི ཏོང ཅིར ཕན ཐོ ཡོ པ དང ནང ས དང ཤང གང བར གྱི བེ རི དང ཉམ ལིབ དེ ཁ རི དང ཅེ སབ དང རོ ཅི རེ ལ ཤང གང དང ཁ རི མང བའི གོང ཕལ གྱི གོ ཁབ དང ཁ རི ཆི བའི གོང ཕལ གྱི བར ཏོང ཐོ ཅི རེ ཀྲུང་ཡང སེ་ཇུང་གི ཉིཤ་ཏུང ཅབ་དེན ལོར ཤང་གང ཨ་མིགས་ལ སེན་ཅན ཁལ་ཅི སེན་ཅན གོར་སུ ཡོང་ཆུན དེམ་ཁུ་ཤེ་པི ཁོར་ལ འཛམ་བི ལང་ཤུགན འཇར་མི་ལ འཇིན་ཇག་དང སའུ་ཡོལ དེ་ལ ཤང་གང གཅ ཚོ ལིར ཁག མན་ཧ་ནམ་ཅི སའུ་བི ཇ་ཁྲིམ ཅར་དང ཁལ་དང ཨ་ཡོང་ མ་མང ཐི ཚོ ཅི ཨ་ཇིན་ཡི ཆུ་དུན ཏར དོན་ཅི དམ་བར ཅེ་དར དང ངེན་ཅན ཅིག ཐན གོང་བར ཅན་ནི སེན་ཅན གོར་སུ ཡོང་ཆུན དེམ་ཁུ་ཤ་ཅ་དེ ཨ་དེལག དེ ངོན་ཅར ཡོང་བར ཨ་མང་ཅན དང་བི ཡ་རི་བ ཡོལ ཉིཤ་ཏུང ཅ་སམ ལེ་དེ ཅ་ནི པེ ཚི ཇོབ ཡིན ཡིན ལ ཤང་གང ཨ་མིགས་ལ སེན་ཅན ཁལ་ཅི སེན་ཅན གོར་སུ ལ્યાང་ཅིན ཡིན ལ ཇ་ཅན ཇ་ཁབ ནང་བི ཀ્વામ་ཅ ཅེམ ནདི ཡིན
0: ཨར་ང ཨོམན ཅི གོང་པལ ཡོང་ཚེ ཡག་པོམ ཐང་ཆུང ཤིཡོ པ་ཏེ ཁ્વાན་ཇུར ཝ་བ་ལང ཕར་ནོན དང ཅན་ཚོག ཤེམ་ཏན དང ཏ་ལང ཤུང ཡོ ཅིང ཏོང་མོ བདེར ཁོ་ཏེ ལིལ་ལ་ ཏོམ ཅིང ཡོལ ཏོང་ཡང སེ་ཇུང གི ཆེ་རང དང མེས་ སེན་ཅན ཁལ སེ་ཇུང གི ལིག་ར རགོ་ཀནི ཁལེམ ཤེ ཅིང ཡོལ ད་ར་ཏ ཨོམན ཅི བདེར དོ་ཏི ཉམ་ཉི ཏན་ནི ཕེ་རང ལི ཏུན ཏན་ཅིབ ཤེ གི ལོ་ན་ད་ ཏ་ ཀ་རང ལ གོང་པལ ཇོ་པོ ཤུང ཡི མང་ཅི ཏང ངེ་ངེ་ར སར་ཏུབ ཤེ ཏེ གོང་པལ ཏོང་རམ ཏོ ཅིམ བར་ཏ ཏོམ ཅིམ ཕིང གལ་བ་ དང ན་ཏུན ཐག་ཅུལ ཡག་པོ དང ཨོམན ཅེ ཧ્વાན་ཇུར ནམང ཅན ད གོང་ཕལ གང ཡི ཡོང བི འགྲོལམ ཚོཤིབ ཨོམན རྒྱེམཚལ ངང གོང་ཕལ ད ཡོང ཅེ ངོན་ཅིར ཅི ཅེར་ཏབ ཤེ པི ཐལ མེས སེན་ཅན ཁ ཅེ སེ་ཇོང དང ཨོམན ཅེ ཅེན ཚོག ལེར ཁ ཁི མམ ཐ ད བཅུམ ཤེ གི ཀྲུང ཡང གར ཁབ ཇོབ ཅེ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཅིན ཚོག ཐང སབ ཡི ཐོག ཤོ ཡོང ནི ཅེ ཅི སაფལ ཤེ པར ཅེ ཡོང ཅེ གོ ཅིག ཤེ ཡོལ དེ ནར རྒྱ ཁབ ཅེ གོང་ཕལ དང ཅེ དེ ཐབ ཅིང ཅེ གོ ཅིག ཁ ཆེན པོ ཤེ ཡན རྒྱ ཡོང གོང ཁ ཅེ ཤོ ཡོང ནི ཅེ ཅི སაფལ ཤེ པི ཅང ཤོ ཅེ ནིར ཏུབ ཆེན པོ ཅིག ཅིབ ཤེ དེ རྒྱ용 མ་རིག ཁ ཁམ མང་མང་ ཅི ལོབ ཇ་གི ཉི ཅེན པན ཐོག མང་ པན དང ཀྲུང ཧྭ མ་རིག བཅར དར ལ་པོ ཅི ཡོང བི ཀྲུང ཁུ ཕན དང ངོན ཅིར ཤེབ ཤིར མན ཐབ ཤེབ ཅིན ཡོལ ཨོམན ཅི ལེགང ན ནམ ཡང མེ ཅིན ནང ས དང དམ པར རེ ཡོལ མེ ཅིན ནང སི གོང ཕལ ཅེར མང་ ཏ ཨོམན ཉིལ མན ཐ ཏ མེ ཅིན ནང ས དང ཉམ ཏ ཡར ཐུན དང ཉམ ཏ གོང ཕལ ཡོང གར ཡལ ཉིར ཏུང ཅེ ཁསམ ལོར དབ ཅང ཉི པི ཅི ཅོབ ཅིན ཡིན ལ ཨོམན ནང མེ སི སིན ཅིན ཁ ཅི སིན ཅིན གོ ཁ ཚོ ཅི ཤ ཨ ལན ཅ ཅིན ཅ ཁ བ ནང བི ཀ્વામ ཅི ན དེ ཡིན གོང ཏ ཚང མི ཉན པ ནི ཤང གང དང ཨོ མན དང མེ ཅིན ནང སི ལེ ངང ནམ ཡང ཅིག དམ ཅེ བེ ཅི པ དེ ཡིན ཤུ ནེ ནམ པ ཚེ ཅེ ཕན ད ཅིབ ཅིག དང ལེ ངང ཁ ལ ཉན ཅི ཨ ཅ ཁ སེམ དམ ཤི པི ཚམ པི ནང ཤི ཅོ ཡེ ལེ
2: ཨརང གི མེ སུང ལ ཅི པ ཅེ ཅིན ཅེ ཁམ ལ སུང ཅོ བ ཤེ ཨ རང གི ཚེ སུ ལ ཅི པ ཅེ ཅིན ཁོ རི ལ སུང ཅོ བ ཤེ

接受接受空格总理李庆给北京的卡特尔解放军论坛等宣布论坛进跟黑区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区
ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ངའི ཨ མ ནི འབྲོག མོ ནམ མ ཞིག ཡིན ཧར གིན དུ བ ཅན གྱི ནང དུ ཤེ ཐག དོར ཞིང ནོ ལིག མིག ཅི ཁྲོལ ལང ཚུ ཚར བའི འབྲོག མོ ནམ མ ཞིག ཡིན པས ངའི ཨ མ ལང འབྲོག མོ གཞན དང འདྲ བར ལྷམ གྱི ཤེ བཟང དང ཤང ཅི ཡིན ཚམ གར ཡོན ཧོས ཅི མ ལྷ པས མིག དང དང ཨར ཚ ཅི གྱི ཤེ ཅ ཅིན དང ཤ ཚེ རུ བའི ཞོ ཡང ང ལོ ན ཆུང དེ ནི ཀྱང ཚག དང ཚེ རུ གང དང ཆར ཆེ ལུང ནི ཤེ ཅི སན རང བ རང གི

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

རེ་ཏོ་བ་ན་བ་ཁ་ཐོན་ནི་ཁེ་རི་ཁ་ཐང་ཅན་ནི་ལོ་རི་ཁ་བང་ཅན་ཅན་དོ་པི་ཏོ་པོ་རེ་དེ་བ་ན་དེ་དར་ཏ་ཉེ་ཏ་ཏི་གདན་ཅིག་ཏི་སམ་ཉི་གསམ་དེ་ང་ཏང་ཏི་གདན་ཅིག་ཏི་སམ་ཉི་གསམ་དེ་ཏི་གདན་ཅིག་ཏི་སམ་ཉི་གར་ང་སམ་ཏི་ཅིག་གར་ཁེལ་མ་ཁ་པར་ཁོ་ར་ལེན་ཅན་དག་གོན་ཅན་བ་ར་ཆེ་ཏོ་བ་ཚང་མ་གི་ཅེ་ཅིག་ཁ་པ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཁེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ ཉེ
0: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཞིབ
1: རེ ཐང དེ ཇུ ཁུའི རེ ཞིབ གི ཚན པའི ནང ང ཚོས ཚོ ལོ རེ རང ཅུང ཁུལ ཕྱིན ཧེ ཟོང མ མང ཁྲིམ ཁང གི ཁྲིམ ཁུང དེ རོགས པ ཚེ རང དོར ཅེ ལག དན ཅང ས ནས མང ཚོགས ང བ དོང ནང གི སྐོར གི ནད དུང གི ཕྱོགས ནས ཇུ ཁུའི འགའ ཅང ཁ ད རེ ཇུ ཡིལ རེད ཁྱོད དེ མོ ཡིན ན
2: ཨོ དེ མོ ཡིན དེ མོ ཡིན དོན དེ མོ ཡིན ན
1: དེ མོ ཡིན རེད དེ ན གེན ལག ཐོ མར ས ནི མང ཚོགས གི ང བ དོང ལང གི སྐོར གི ནད དུང གི སྐོར ནས ཇོ ཧུན གི ཅང ཡེ ཤུ རེད ན
2: ཨོ ཡ ཡ ཡ དེ དེ ད ཅར དང གི ཆུ ད ཨ ང ཆུ ས ནི ད ང ཆུ སོ སོ ས ནི དེ མཚོ ནི ཅན ན ཨ མང ཚོགས བར གི ང བ དོང ལང གི ཆུ ཞིན དུ དོང དུ ཡིན ཅན ན ཁ ཁ སོང དེ རང ནི ཁ ཁྱོང མང་པོ་གི་ནི་ཚན་དེ་མེས་རིག་ཨ་དེ་དོ་ན་ད་དེ་རང་ཡ་ཨ་ཆུ་གི་ལེན་ཚན་དེ་གོ་དུག་ད་ར་ཡ་ཨ་ཆུ་ནི་ཨ་ནོ་ཏོང་དེ་གོ་ཤོང་དེ་ཨ་ཇོ་ཁེ་གི་གོ་གི་ཡེ་ཤུ་ཡི་ད་ལི་མ་ར་ཁ་ད་གོ་དོར་དི་ཕི་ད་དེ་དོ་ན་དི་ཇོ་ཁེ་ཟ་ད་མ་ཆུ་གི་ས་མིན་དེ་ནི་ཅི་གི་ནི་ཤོང་ཡོ་ནོ་ཇོ་ཁེ་གི་གོ་གི་ཡོ་ཏ་ཨ་སོ་ཏ 소치아즈 그렇게 때려 주기 위해서니 노르니가 스타즈리 자리다 돈도 바꾸자 봐말이야. 바꾸자 돈. 또이 나영이 때론도 니가 딱 좋은데 시작하고 점점 쳐지는데. 스톡은 바꾸죠 터선을 자 이나요. 아, 단디 니기 저던도 돈도 다 너무 좀 커는 완전히다 나 돈 쳐서 보내는 나 다소 그거 니다 줘야 동무 먹을 수 있지 나치다 진도 줘도 그 코크 고문도 여러 번 한테 체크가 될 거지 다들 망하셨나 저 신이 체크도 된다고 말다 니게 체크가 쇼는 니가 딴 끝이라면 그 뭐 체크가 그 돈이 지금 속 속고도 거기다 니 고문도 가이 일이라 체크가 나카니 그렇게 가까운 없이 뭐 어때 다 조회 그런 님이 니 잡지요
1: 제
2: 니는 소셔 군다 추부 결정 거 당은 주사님이나 그 추부는 조금 많 소소한 소리잖아 직직이 아니면은 본인 거 아니 그래야 돈도 고른 게 돈이 다 그렇게 쓰유 진짜 다 소진 건 요소는 우리 손에 다 직직 거라 간지한 거지 장고 등도 지금 거지 장고 지금도 또 그때 지금이 보면 또 그때 내 것도 영어 발음 내 것도 그렇게 혼스럽게 된지 장고 아 그러면 또

ཡ་ཏོག་ན་བ་ཏན་ན ཝར་ཀུམ་དེ་ཀོབ་དགུ་ནུག་གང་ཚམ་དེ་ལ་ཏི ལ་བ་སང་ཏ་ཀ་བེ་གལང་བེ་རང་དབ་ཡིན་ཚུ་ནུག་གདོང་ནན་དེ་རེ ཨ་དོང་ནན་དེ་ཚམ་དེ་ལ་ཏི་ཀ་ན་ཆུ་ཡོན་ན་ཀ་བ་ཇི་མི་ལེ་སན་རེ་བ་ཤ་ཁན་ཅེ་ཏོག་ཡོན་ན་ཏག་གབ་དེན་ཅིག་ཏག་སམ་ནི་གསམ་དན་ང་ཏང་ཏག་གབ་དེན་ཅིག་ཏག་སམ་ནི་གསམ་དན་ཏག་ཁ་ཏུང་གག་ཀལ་མ་དེན་ཉི་གནི་ལེ་སན་ཕེབར་གབ་སུ་ཤ་ཁ་ཏི་ཡོན་ནེར་ཀུབ་སལེ་སན་ང་ཤིན་ཁན་ཅེ་ལུམ་བོ་མེན་ན ང་ཅིག་ཤ་མི་ལ་བ་སང་ཏ་ཀ་བེ་གུ་དོང་ནན་ཡ་མོན་དེ་ཅིག་ཏག་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

ཁྱི རང་གི་ པ་མ་ཡིན་ན་ ཆོག་གི་ ཡང་ན་ སློབ་ཏུག་ཡིན་ན་ ཆོག་གི་ རང་ལ་ བག་ཆག་ཆི་ སམ་ནོ་གི་ སུག་ཆག་ག་གི་ མོ་ཟི་ཡིན་ན་ ཆོག་གི་ ད་ཐ་རེ་ཡིན་ན་ཡང་ སྤྱི་ཚམ་ཡུ་ཀ་ཟིན་ཇ་ཤི་གི་ ཅི་ཅི་ཚོ་ཏ་ཟི་ཤི་ ད་ན་ཅི་ཤུ་ནི་ སྤྱི་ཚམ་ཅན་དུན་དེ་ཅི་ཡན་འཇུ་ཡལ་

ངའི ཨ མ ནི འབྲོག མོ ནད མ ཞིག ཡིན ཧར གིན དུ བ ཅན གྱི ནང དུ ཤེ ཁྲག དོར ཞིང ནོར ལུག མིག ཅི ཁྲོད ལང ཚོ ཚར བའི འབྲོག མོ ནད མ ཞིག ཡིན པས ངའི ཨ མ ལང འབྲོག མོ གཞན དང འདྲ བར ལྷད མེད ཀྱི ཤེ བཟང དང ཤང ཅི ཡིན འཛམ གར ཡོད ཧོ ཡོ མ སླེབ པའི མིག དང དང ཨར ཙ ཅིག ཅི ཧོ ཟེ དང ཤ ཚེར བའི ཞོ ཡང ང ལོ ན ཆུང དེ ནི ཀྱང ཚག དང ཚེར བ གང དང ཆར ཆེ ལུང ནི ཤི གི སན རང བ ཅང གི མ ལ ལང ཚེ ཁོ ལག ཟོ གི ཨ ཇི ཅི མ སར བ ཞི གི ཆེ དེ མ ཝི ཚོ ནི ཅི ལྷད དེ ཨ མ དང ཨ ཕེ ནམ ང ལང དང ཨར་གུང ཆེ་ནི ཅི ལི་ལ་ ཙོན་དེ ཁ་སྟེ་ཏུལ ཁལ་བི་ ཨ་དང་ནག ཅི ཟི ཨ་ཡར་ཁར ཉེ་ཨ་ཅེ ཚ་སར་དང ཏ་ཅ་ཅི་ ཨར་ནམ་ཁ ཨ་གེན་ཁར ཚོལ ཐོར་གང གི ཚགལུང དང གང དང ཝེ་ ཁ ཆོ་ནི ཅི དག ཅང ཨར་གོ་ཤི ཚོ་ཅུང ཤི ནལ་མང་སང ཚོ ཨ་རེ་རེ་ཅན ཁ་ཅན་བི་ ཨ་ཉོ་ཤང ལག ཏོ མི ཤ્ય ཨོ ཅིག ད ལག ཅིག དེ ཨ་རེ་ རེ་ ཅན ལོབ ལུ ལོན དེ ཡོ ཚ ལོབ ཏ ཤ્ય དེ ཁེམ ཚང ཤི ཀ ར གོ ཤེ ནང ཉི ཅེ ལི ཀ ཡོ ཚ ཨ མ དང ཨ ཕི ཅིག ད ལ ཁེམ ཚང དེ ཤ ད ཉེ ཤི ཀ དེ ཚུན ནང ཨ མར ཁོ མོ ཏོ ཚམ ལི མེ ན ཨ་མི 찬공거 말람다 아파당 망성초 멘지진 허금요서 아마 어쩐가 희리샤능다 체지 흑강지 차차화르요 어쩐가 아야르긴 흑돈시께 세사레나 체지 얼실득득 흑강지당 chāng sāsācī ārngā chātūrīyū. Sēmbā nāng lā gādī shibdā sāmna, āmā chēchī yōcīl, khyam tsāngdī lā tā gālī tāngwā lī, nī chē lā chālān pār shū. Tāna chēchī lā gādā, jā tsā mū gārū gāngyāng āshag nyūwā shē jīmīl. Chēchī jāng pāmā vishēn tāng rāwar, ngārāng lī shē pāshīg lā rīwā jāng nyū. Yēnā, ngāna līśa pāśī xīl mātāpī ngī chī jērīwā tūṅsī tā tāṅsūṅ chī rāṅ ar gūṅbā mācūṅ āmā lōrdāna dīcū jīn dāmī ar jīn lātā pātār kāy jī rāruī chī jī lāṅ cū āṅ gālar dīsūṅ āmā dāstā chū rāṅ ar jīnī ཁྱི ངས ངེར མ བམ དེ དེ ནི ལོར དེ དེ པའི ཁ སང གི སྤྲོ གར ནམ པོ དང སྐ དེ གི མི ཚེ རི མོ རེ ཨང

ཁ ཐར ཅན ཐེ ཚབ ཚོགས པའི ཚེ ཅིང ཉིན དག ཧེ ལན དང ཚམ རེ ཤུ པ དང ཧེ ལན གབ ཞན རུ ལོན ཅིན ཨ ལ གུ ཆེ དང ཅིམ ལུ གང ལག ཤུ པར མ སུལ ས ཁ ཅིན ཛ ཅག ནེ བ ཞན ཅག སག དང བ སོག ཐན ནེ ཅིབ དར ཕྱི སར ཧེ ལན ཧ ར སམ ཅན ཐོང ཁང གི ཚེ བདན ཡན དག པ དར ན པ ཅ ཡི ཁ ཐར ཅིན ཐེ ཚབ ཚོགས པར ཚམ རེ ཡོང བའི ན དུན ཐ ནེ བྱ རེ ཧེ ལན གི ཟང ཁུར མ མར ཨ མན དང ཕ

0: 다 니 토익 세지나마 담디 워크 뎅흥 라칸타 투 카무 쇼지오크 다손 코니 추추크 쳔 타타 디난다다 치 니프트 히곤 도모 토드 쇼드나 트로머 손다 디스코크 뎅흥다 시금 소드 디추타 하창 까친 보즈르즈 공거 추디 자츠 니 담드 도노 그 젠젠 사이나 추크나 디코크 추 젠바 담드 담디에 진키 다타디 쳔나 누스
1: 제게 런트디치 디츠 경기 통디 첨중 당 죄는 닌츠 동첨된 인조 리츠디 솜적 바당 돈즘 바당 진 초모인 솜증 겐크와 사자자 히당자 히돈 제인 다클와 피루인 시킵 다클와 강적 세랑 당
2: 다는 비진지 디츠 저거인
3: 소는 워스클 롱친
2: 소문 워스클 롱친
3: 사랑길 양주
4: 냠크나바 체나바브데 모이나 데릉나 쳔치게 다르급 이치브 젤땅 쳔치게 다브든 비치 녀든 워스치게 다브든 비치 녀든 인라 자므므르셰레 쇼니 탕디 산진 냠룩 레츤체 나도나 나디치브셰레
5: 시진핑 쳔치인 큼화인데 공비크 쳔신 회친 쳔펩시
4: 조지 네크진 탑지라테니 페이지 저겜스 낙사로 합쳐네
5: 리청기 카터지 호룬당 현진락 론친전강 지죽스지비 모한 모터당 제천당
4: 한진기 버가리 종디 존바당 캄퍼지 거지 론친 존바 세르비 종디 존바피라 소소른 제천라능
5: 우셔준당 로통传기 레일당비 기르긴 남나 참저시
4: 상친등 이르캅 접접 이르코르통 찍찍 비르코르시 버클론 코딩 촌답디 슈니낭톤 시머냐르고노
5: 习近平就是经科目化验节的公办托布特等国办等托布特冲就办习近平就是经科目化验节的公办托布特等国办等托布特冲就办习近平就是经科目化验节的公办托布特等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办等国办 ཁྱི་ཅིན་ཅོ་བི་ཐོ་ཅན་དེ་གུ་བསམ་དེ་རྒྱིན་ཁམ་ཧ་ཡམ་ཅིག་ཅིན་དེ་དེ་རབ་སར་བི་ཅུང་གི་ཆ་ཅི་ཅི་ཅེས་ཧོ་རང་ཅི་ཤ་ཤག་ཅོ་ཅི་གོ་ནི་གཅིན་དང་ཐབ་ཅི་ཅི་དོ་ཉིང་ཁོང་དེ་རྟང་སབ་ཅི་བར་ཅི་ཡོ་ལ་ཅིན་ཁམ་ཧ་ཡམ་ཅིག་ཅུང་དེ་གསར་ཏོ་དང་ལག་ལེན་གསར་ཏུལ་ལམ་ལེན་གསར་ཏུ་ཅི་ལ་ཁེ་ཅིན་རྐན་དེ་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Xiong 习近平的习近平欢迎的公办的习近平的第六十二位中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人的公办的中国前期级及所有人 Shepchili ji ma zum dang ma yi lap ten yo la. Ma lak jen dang zhung lak rang jin jen bar tu tum bar si di. Lak lin jir dun shuk jen chung dang. Top shi ji dung yi dang tum bar si. Den turum top jin jayu chili tomi ga jirim dan bir go ni Xi Jinping jir jin kum hua yim jir gong bar top jung dang. Kung da chi bar si bi top dip su wu yin ba dang. Rjia qi dang yu dang lep shil bi Xi Jinping jir jin kum hua yim jir gong bar top jung dang guwa lan bi a lo dip ga qin yang yin.
4: Jie qib shu jie Xi Jinping gif dan du ne. 中国的监控不及的这些马赛尔格等本质格托人生前进门扎为当地农村第二季节月次的样子就用不死了昨天那个节时记等我是前进行这些事刚就给提节层的等地萨克索西昨天那个来的你当地培养动物的跟着动机罗人前个中央网国总比罗人中国昨天那个节他比乐特特的整体我是不能把等而且用这公务给你们的黑端地环境培养了跟着等而马斯这个节时不让你们的总的 我正个让龙六百双娃娃去寻你，而且空里里他们去拆迁我们的几个。但是他福建籍，毛姓松儿就不等，而且空儿将军的娃儿同个，且同全国的工作给人做水平有了。 ཁྱི ཚང་མར་ ས་ཤིང་རེ་རེ་ལེགས་ནས་དང་གན་ཆག་དང་ཁུབ་ཤེས་དེ་ཚང་མར་ས་ཤིང་རེ་རེ་དང་ཏེ་ཅེ་ཤིག་བྱེད་ལ་ཡིབ་པ་དང་ཅེ་ཤིག་བྱེད་མ་རུང་བ་ཧེ་སིན་ཅིག་གིས་ཁྱོག་ཅིན་ནེ་ཁ་ཅིན་ཐབ་ཅིན་ནེ་ཅེན་ཁམ་ཁོར་གི་སོང་རྩུབ་དེ་ལ་ཁན་ཧོན་བི་ཐབ་ལམ་ནེ་རྡན་ཡིན་བི་ངེ་པར་ཏ་ལོ་ཏན་ཇེར་མ་གི་མྱར་ཏ་ལག་ཏར་ཤར་གིས་ ཏང་གི་ཚོགས་ཅིན་ཇོབ་ཇི་པེ་ཚན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིན་ཕེ་ཅིག་ཏོང་རྟང་དང་ཕེ་ཅིག་ཅིག་ནེ་བལ་ལ་འགྱུར་དུག་ཤུང་བ་དང་ཏན་ནི་ཚོགས་ཅིན་ནེ་ཁ་ཅིག་ཆབ་ཤ་དང་གན་ཆར་ཅིང་རྒྱན་ཅིན་མེ་པར་ཕོན་ཅིན་ཇོམ་ཅིན་ཡོལ་ལ་ཁ་ཁོང་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅིག་ལ་མི་ནེ་ཕ་ཅིག་ཅིག་ཚོགས་ཅིན་ཕེ་ཅིག་ནན་ཅིབ་དང་དོན་ནི་ ཁ་ཁོང་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅིག་ཅིན་ཐབ་ཅིག་དང་ཁ་ཁོང་ཅིན་ཐབ་ཅིག་ཁ་ཅིན་ཚོགས་ཅིན་ནེ་ཁ་ཅིག་ཐན་ནི་ཏར་ཟེར་གྱི་གོ་རིམ་དམ་པི་རང་མིན་ཁོར་ཅིག་དང་ཚོགས་ཅིན་ནེ་ཁ་ཅིག་ཚོན་ཟན་ནེ་རྡེན་ཡིན་པ་ཙ་བི་ཕྱི་བི་ཤ་བྱ་ཆ་ནུ་ཡིན་པ་ཐོན་ཁོང་ཁོར་ཡི་གི་ཐག་ཐབ་པི་ཁ་ཁོང་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅིག་ཅ་ནམ་པ་སར་ ཁལ ཡོང གི པ དེ ཡིན ནར དར ན ཚོགས ཇི ནེཁ ཅི སབ དང དང པི པེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེཇི ཁྲོལ དག ཟུན ཐབ ཅི ནེ པ དུན དམ དང དོན ཕལ ཕྱེ ཐབ དང གི ཚོགས ཅིན ཇོབ ཅི པེ ཚན དེ ཚོགས ནེ ཐོན ཁ ཅི ལམ ལུགས རིམ ཅི ཚིག པ དང ཀྲུང ཆར ཅན དང ཡར བི ས ཁལ དང ཤང ལི ཐོན ཅི ཅི ཐོན ཁལ ཚོ ཚོགས ནེ ཅན ཁམ ནེ ཁལ ཅི ཤེ ནེ རིག ཁསམ ལག ཅིག དེ ཡེབ དང ཕ དེ ནེ རང ཅི ཅི རྫོང དང ཕྱི རིམ པི ཚན ཅན དེ ཚན དེ ཕྱི ནེ ཤེ ནེ དང ཁལ ཕྱི ཡོལ དེམ ཚོང སག ཚོགས ནེ ཐོན ཁ ཅི ཐབ ཅི ཅི ཁ དང དེ ཁ ཁོང ཅི ཐབ ཅི ག ཅིན དང ཀྲུང ཆར དང ཀྲུང དལ ཅན ཁསར བི ཐབ ཅི ལག ཏར ཤེ པ དང རིག དེན ཅིག ཅི ནེ པ དང ཅན ཁམ དེན ཅིག སོང ཡུལ ཅི ནེ པ ཆེར ཁ དང བི ཁྲོལ ཅན ཅིལ མེ པར དེ ཕ དེ དང ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོལ དན རང ཅི ཅི ཅི ཁསར བི ཚོགས ནེ ཐོན ཁ ཅི ཆབ ཅི ལར མོ ཡིན རྫོང ཁོང དེ ཚན ཉིར ཏུང ཨུ ཇབ ཇ ཤེ ཅིག ཚང མར རང ཅི ཅི ནེ པ ཏེ ནེ ཡོ པ དང རྒྱང དོ ཁེ ཅན ཁམ ཤེ ནེ ཁལ ཁ ཚོ སེར་པི ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཐོན་ཁལ་ ཁོ་མ་ ཚོན་ནེ ཨ་མ་ཅིན དོ་ཀེ ཏོང་ཆིར ཅན་ཅི ས་ཁལ་མ་ ཚོན་པ་ རེལ ཆིར་ང་བི ཟོ་ནི ཐོན་ཁ་ཅི ཆབ་ཚལ ཁེ་རི དང བདར ནེ་ཏིན་ན ས་གནི ཁག་ཁ ཁ환ཇུར དང ཅན་ཚོང ཕེ་ཅི སེན་ཅན ཆབ་ཁོང་ཅི ཡེན་སམ ལག་ཅི རྒྱ་ཁབ ཅན ཐབ་ཅིར གེན་ཁོབ་ཅི ཅི གང་ཁི དེ་ཚན ཨབ་ཇ་ དང ང་ཁསམ ཅི ཕྱི་ལི རམ་པར ལག་ཅི ཕྱི་ཏེ དེ་ཚན ཨབ་ཇ་ དང ཏོམ་ཅི ཡེ ཕྱི་ནི ངི ངི ཐང་ཁ ལང་ཅར དོག ཤུང་ ཚན་རིག དང ཐམ་པི ཤ་ཁོ གམང་ཅི ཐོ ཟོ་ནི ཐོན་ཁ་ཅི ངི ངི ལ ཝམ་ཚོང ཅི ལག་ཅི ཕྱི་པི ཤོར ཟོ་ནི ཐོན་ཁ་ཅི ཐབ་ཅི ཏེ ཤང་ཅོང་ དང ནར་སམ ཕྱི་ཅི ཡོལ ད་ད་ ཇ་ཡུང་ཅི ཤང་ཅོང ཨབ་ཇ་ ཅི གབ་ཅི གོ་གནི ཚམ་ཅི ཟོ་ནི ཐོན་ཁ་ཅི ངི ངི ཁ་ཁསམ ཅི ཡོལ ཤན་ཤི ཤང་ཅིན ཅི ཡུལིན ཏེ ས་གནི ཏི ནི་ཅི ཝ་ཏོང རྫོང དང ཆིཁ་ཁ་ ཇེ་སི ཝ་ཏོང ཆང་གུལ ནང ཅིག ནི ཤང་ཅོང རམ་པར ཤེབ་ཆང ངང ཟོབ་ཅིན ཡོལ ཤན་ཤི ཤང་ཅིན ཡུལིན ཅོང ཅི རང་ཤོང ཐོན་ཁོང དང ཆང་གུལ ཅིཅེ ཇེ་སི ཝ་ཏོང ཆང་གུལ ཁེ ཁ་ཅང ཝང་བི ཡེ་ཤེ་ཅི རེ ཡུལིན ལ ཐ་པི ཡེ་ངི ལོ་ན་ ཏུན་ནི ནི་ཅི ཁ་སར་པལ དང ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ བར ཏོ་ནིམ ཡོང་ ཐབ ཅིར་ཏར ཤ་ཅི ཏེ་རེལ དེ་རེ་ཏེན་ ངི་ངི ངེ་པར ཏ ཤང་ཅོང ཏ ཁ་སབ ཅིཅེ ནི་ཅི དང ཐོན་ཁོང ཕན་སམ ཚོགས་པི ཁལ་ཏ མ་ཁུར ཁ་སར་པལ དང ཁ་སར་པལ ཚོན་ཅིན ཁ་སར་པལ གོ་གདོམ ཅིཅེ ཝ་ཏོང རིགས་སམ ཡེན་ཅིལ ཁ་ཏམ་པུབ ཅིཅེ ཚམར ཁ་སར་པལ ཁང ཅིག དང སོང་ཅུ ཁང ཅིག ཤེ་གི པ་ཤ་ གི ཏོ་དམ ཚོན་ཅིན སཅི དེ་བི ཤེབ་ཚག དང ཟོ་ནི ཐོན་ཁ ཅེ ཇ་བཅུར སཅི ཅིང དེ་བི ནམ་ཕན ཏ ཅར ཡོལ ཤང་ཁེ སུཇང ཏ ཁ્વાང་ཕུ ཚང་བི རང་ཤུང གི སོ་སོར ཅ་པི ཕུནན དང ཕུཕེ ས་ཁལ ཉིན རྒྱ་ཁབ རམ་པི ཏོང་ཅིར ཅན་ཅི ས་ཁ ཏ ཏོག མོལ ཨོན་ཅང ཕུནན ནར ཅེན་ཁམ སོང་ཡུལ དང ཤང་ལི ཐོན་ཅི གལན ཏེན་ཅི ཁ་ཅིན ཅིག ཡིན ལ ཕུཕེ ནར ཏོང་ཅིར དང ཏོང་དལ ཅན དང ཁང་ ཐོན ཐོན་ལི ཅེ དེ་བི ཐག་ཅ ཅི ཆ་ཁི ཁི ཡིན ཅིང ཐོན་ཁོང ཅི ཆ་ཅི དང ཤེ་ནི ངེ་ནི ཅི ཆ་པར ནར ལ མི དེ ས་གནི དེ ལེལག ཚང་བི ཇ་བཅུར སཅི དང ཤ་ཤིབ དང ཇོག མན་ཅ་བ ཨ་ཅ ཡོལ ཤང་ཁེ ཏོང་ཅིར སུཇང ཅི ཕེ་ཅི ཨ་ལན ཅི ཇུ་རང ཇོན་པ ཝུན ཁེ ཡེ་ཤ ཅི རེ ས་ཤང གར ཅི ཅིང ཛོ གོ ཅིག ཤེ་པི ཐལ ཐོབཤང གི ཆ་པར ཅན ཅི མ་ཚལ ཏོ་དམ དང མ་གནི ཁ་སབ སཅི ལག་ཏར ཤ་ར་གི ཡེ ཕུབེ ཁ་ཅི ཏོང་ཅིན ཛིག་ཅན དང ཐོན་ལི ཅིག་དལ ཚན་ཚལ ཁ་སར་ཏུབ ཅི ཅན ཕེ་ཅི ལ་མ་ནི ཕུནན ཁ་ཅི གནི ཏང་ཁལ ངང ཏོང་སབ ད་ར་ཅི དང ཅེན་ཁམ ཛིག་ཅུང གར གིན ཁོང གན་སོང ཅི ཡོལ ལོ་ནི ཆ་ར་གུ ཇོང་ ཨ་བི རང་ རང་ཅི ཅི ཏོང་ཅིར ཅན ཅི་ར་བི ས་ཁལ དང 乡里团结团结的作物

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སྲུང ཚེ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སོ སུ ཁེ བྱ ལང

0: ཤེས་ཡང་ ཚོགུ་ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རི་གར་ཅ་ཅན་ངོམ་ཚ་
0: དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་མར་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དེན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ཚ་
0: ཨོ་ལོ་རི་གར་དན་བི་ཡ་དང་ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: དང གྲོང རྡལ ཅན གསར བའི འཐབ ཇུས ལག བསྟར བྱེད པ དང འབྲུ རིགས བདེ འཇགས ཀྱི ནུས པ དང སྐྱེ ཁམས བདེ འཇགས སྲུང ཡོད ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བའི ཁྲོད རྒྱུན ཆད མེད པར དེ བསྟན དོན འཁྱོལ བྱེད ཀྱི ཡོད འདི ནི རང རྒྱལ གྱི ཆེས གསར བའི གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི ཆབ སྲིད རིམ པོ ཡིན རྫོང ཁོངས བདེ ཚན ཉེར གཏོང བརྒྱབ རྒྱ བྱེད ཚང མར རང ཉིད ཀྱི ནུས པ བརྟེན ནས ཡོད པ དང རྒྱང དོ གིས སྐྱེ ཁམས བྱེད ནུས ཁུལ གཙོ བོ མཚོན ལ སེར པའི ཞིང ལས ཐོན རྫས ཐོན ཁུལ གཙོ བོ མཚོན མ རྩིམ དོ གིས གྲོང ཁྱེར ཅན གྱི ས ཁུལ མཚོན པ རེད ཆེས སྔ བའི གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི ཆབ སྲིད སྤེལ རེས དང བདར ནས བསྟེན ན ས གནས ཁག གི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས སིན ཆ ཁོངས ཀྱི ཡན སམ ལག སྒྲིག རྒྱལ ཁབ ཅན འཐབ ཇུས རྒྱུན འཁོར བཅས ཀྱི དབང གིས བདེ ཚན བརྒྱ དང ངག གསུམ གྱི བྱེད ལས རིམ པར ལག སྒྲིག བྱས ཏེ བདེ ཚན བརྒྱ དང དོན བཞི ཡི བྱེད ནུས ངེས གནས གཏན ཁུལ ལ འགྱུར ལྡོག བྱུང ཚན རིག དང མཐུན པའི ཤེས ཤུགས རྨང གཞིའི ཐོག གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི ངེས གནས ལ བབ མཚུངས ཀྱི ལག སྒྲིག བྱེད པའི ཕྱོགས གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས དེ ཞང གྲོང དུ སྣུར སྲུང བྱེད བཞིན ཡོད ད ལྟ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཞང གྲོང བརྒྱ ཆེར གུབ ཆེ གོ གནས ཙམ གྱིས གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི ངེས གནས ཁག སུ བཞིན ཡོད ཧྲན ཤི ཞང ཆིན གྱི ཡི ལིན དུ ས གནས དེ ནས རྒྱས བར སྟོང རྫོང དང ཆུ ཁག གི རྒྱལ སའི བར སྟོང འཆར འགོད ནང བཅུག ནས ཞང གྲོང རིམ པར ཞིབ ཕྲ ངང བཟོ བཞིན ཡོད ཧྲན ཤི ཞང ཆིན ཡི ལིན གྲོང ཁྱེར རང བྱུང ཐོན ཁུངས དང འཆར འགོད བཅས ཀྱི རྒྱལ སའི བར སྟོང འཆར འགོད ཁུ ཡི ཁུ གྲངས ཝང བེའི བྱ རྒྱུ རེད ཡི ལིན ལ ཕྲ པའི དངོས ལག གནད དོན ནི ནས རྒྱས གསར སྤེལ དང སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ བར དོ ཉམས ཡོང ཐབས ཇི ལྟར བྱ རྒྱུ དེ རེད དེ རེད དེ ནི ངེས གནས ངེས པར དུ ཞང གྲོང དུ ཁག སུ བྱས ཏེ ནས རྒྱས དང ཐོན ཁུངས ཕུན སུམ ཚོགས པའི ཁུལ དུ མི ཁུར གསར སྤེལ དང གསར སྤེལ ཚོན ཚུན གསར སྤེལ གོ གདོམ བཅས ཀྱི བར སྟོང རིག གསུམ ཡན ཅིལ གཏན འབུབ བྱས ཏེ ཚང མར གསར སྤེལ གང ཞིག དང སྲུང སྐྱོབ གང ཞིག བྱེད དགོས པ བྱ དགོས དོ དམ ཚོན ཚུན སྲིད ཇུས དེ བས ཞིབ ཚགས དང གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི རྒྱབ སྐྱོར སྲིད ཇུས ཀྱང དེ བས རྣམ ཕན དུ གྱུར ཡོད ཧྲང ཧེ སུ ཇང དུ ཧོང ཕུ ཚང བའི རང བྱུང གི སོ སོར བཅད པའི ཕུ ནན དང ཕུ ཕེ ས ཁུལ གཉིས ནི རྒྱལ ཁབ རིམ པའི གྲོང ཁྱེར ཅན གྱི ས ཁུལ དུ གཏོགས མོད འོན ཀྱང ཕུ ནན ནི སྐྱེ ཁམས སྲུང ཡོད དང ཞིང ལས ཐོན རྫས འགན ལེན རྟེན གཞི གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ ཕུ ཕེ ནི གྲོང ཁྱེར དང གྲོང རྡལ ཅན དང སྔོན ཐོན ཐོན ལས ཀྱི ལྟེ བའི ཐག ཚད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན ཞིང ཐོན ཁུངས ཀྱི ཆ ཆས དང ཕྱི ནས ངེས གནས ཀྱི ཁྱད པར འདི རིགས ལ མིག དེ ས གནས དེ ལས ལག ཚང བའི རྒྱབ སྐྱོར སྲིད ཇུས དང ཞབས ཞུ བདང འཇོག མི འདྲ བ བྱ ཡོད ཧྲང ཧེ གྲོང ཁྱེར སུ ཇང ཆུ འཕེལ རྒྱས ཨུ ལན གྱི ཀྲུའུ རང གཞོན པ ཝུ ཝུན ཧེ བྱ རྒྱུ རེད ས ཞིང གི རྒྱུ ཆེན གཙོ བོ གོ རིགས བྱེད པའི ཐད ལོ ཞིང གི ཁྱད པར ཅན གྱི མི ཚད དོ དམ དང མ གནས ཁ གསབ སྲིད ཇུས ལག ཐབ བྱ དགོས ཕུ པེ ཁུ ཆེ གྲོང ཁྱེར འཛུགས སྐྲུན དང ཐོན ལས གཅིག དལ ཚན སིལ གསར ཐོབ བྱེད ཅན འཕེལ རྒྱས ལ མིག ནས ཕུ ནན ཁུ ཆེ གནས གཏན ཁུལ ངང གྲོང སྲིབ དར རྒྱས དང སྐྱེ ཁམས འཛུགས སྐྱོང གི རྒྱུན ཁོ འགན སྲུང བྱས ཡོད ལོ ངེས ཆར འགོད ཅུང ཨ བའི རང རང རྒྱལ གྱི གྲོང ཁྱེར ཅན དུ འགྱུར བའི ས ཁུལ དང ཞིང ལས ཐོན རྫས ཀྱི ཐོན ཁུལ གཙོ བོ གཙོ གནད སྐྱེ ཁམས བྱེད ལས ཁུལ བྱེད ཀྱི གོ པ ཕྱིས ཆ ནས བརྟན པོ ཡོང བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི དུས མཚུངས སུ ད དུང མི སྲིད བྱེད ལས ཁུལ ཞིབ ཕྲ དང ཁ གསབ བཟོ རྒྱུ རེད ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང དང ནུས ཁུངས དང ཐོན ཁུངས མཁོ སྤྲོད འགན སྲུང རིག གནས སྲུང སྐྱོང དང རྒྱུན འཛིན རྒྱ མཚོའི ཐོན ཁུངས སྲུང སྐྱོང དང བེད སྤྱོད སོགས བྱས ནས མི སྲིད ཅན ལྡན པའི ཁུ ཁོངས སུ སྔར ལས གནད དུ ཁེ བའི བར སྟོང དོ དམ ཚོན འཛིན སྒྲིག སྲོལ དང རྒྱབ སྐྱོར སྲིད ཇུས འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས རང བྱུང ཐོན ཁུངས པུའུ རྒྱལ ཁུངས བར སྟོང འཆར འགོད བྱེད ཀྱི རང གཞོན པ ལི ལ གིབ བྱ རྒྱུ རེད ང ཚོས རྒྱལ ཡོངས གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྒྱུར ལག བསྟར བྱེད བཞིན སྒྲིག བཟོ བྱས ཡོད ལ གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ངོ ཁོངས བར སྟོང འཆར འགོད མ ལག ནང གཏིང ཟབ ཏུ འདྲེས པར བྱེད པ དང གཙོ གནད གཡས ཁུལ ལག བསྒྱུར དང ཞིབ ཕྲ ཅན དག གཏོང དགོས ལ ས ཁུལ ཁག ཅིག གི གཙོ གནད ཐོན ཁུལ གྱི ངེས གནས ལག བསྒྲིག འོས འཚམ བྱས ནས ས གནས ཁག གི ངེས གནས གཏན ཁུལ དེ བས དོན དངོས དང མཐུན པར བྱས ནས ཕེ ཚན ཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ རམ དག བྱེད དགོས
1: ཚེབ དེ ཉིན ཇབ བྱེད ཅུ རེད Beijing de Qatar ji guzhig lunqin dang, xianzhilig lunqin jiangang jikjuk siji bi, mohan mota dang jachin nang. Li Chenggib dan dun, Qatar ni uikir cokhi sa ji zhungi tabji rukda gashin shigri. Zhuxia Xinping dang, tami mu'e mirini ji tabji jian hechil o, zhungu dang Qatar jian zhaba shtambi ngang, pejji san zhwa dang, chapsi tali pansin yechib shesil jenshi mibir jibdin dapshin yul. ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ساکچه شبدی تنگ دینجق لارسو شابر گندل دون تو یوب سون موخان موتی یپشجره کاتر شوقجی چونکی وارچین جبر جیتی شتی چونکو شوق تنگ رنباب سوسین جونگ لا خنن جاتی خوانجور چونتن تنگ توسر چانزل خونتن نو سوچن لیرگ سوق چاپ کونجی نیچم یاملی شتنگ سپت تنگنی جیکم نیچه تابچی روگدین جبی دیرب یخی خسرواتی تمون توق توگی
0: چیودن نین چپشه چور جیکب چی چوشی جونبا خانجنگی فوجین تنگ شامن ت 中国的中国在吉尔格东约从我吃的这么从的是给你这个不是行困不是给你总理的宣巴等环境等人的东昨天不正确见跟那个吉尔秀色监困普利夫等看不这个吉尔兰青的宣巴等配及林镇兰措及主席宣巴等不跟那个吉尔秀色监困孙战托

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཡིན དོགཤིབ ཚན་ཆུང་གི ནན་ཅིབ དང་དུན མམང དེབན ཙམ་བི ཕལེཅི ཅ སམ་ལོ ཐོཏ་ བར་སམ་ དེ ཅིན་ཆུང་ ཅེ པ་དང ཨ་གང་ཨུར་ཅུན ཅིན ཅེ ཅལ་ཁ ཆེག གང་ན དུན ལ དམ་པར མུནི ཁེ་ཁང གན སོ ངེན བུ དང སག་ནི ཁྲིམ་ཅིག ཅེ པིག་ག ཐོར་ན དག དུང་བི སོགནི ལ ཤ་བ་ནི ཅིན་དུམ ཅེ དམ་ཅིན ལག་པོ ཤ་གི ཨ་གང་ཨུར་ཅུན ཅིན ཅེ ཁེ་ཁང གན སོ ཤ་བི མང་ཤ ཐལ་ལི ཅེབ་དན དེ དུང་ཨ དང ནལ་ཅི ཅག་ཅིལ དང ལེ་ཤི རོགཅུབ གག་མན ཅིག་ཅིན སོགོ མ་ཅིང ཤ་བི གན སོ ཤེཏབ ཁ་ལི ཐིསང དབ དང དེ ཨ་མིག་སེ ཚོགཔེ གེམ ཁུར གནེ ཁལན ཅེམཏེ ཤེ པ དང ཨ་མང་ ཕནེ་སེ ཅིན ཧ་ ཚོགར ནི་ སེ དོན ཏོག ཏེ ཅུབ རཤ་གི སམ་བི ཧ་ཡིན ཅིག་ཅུང ཁ་བལ ཁྲིམ་ཅིག ཅེན ཅེ་ཡོ ཤ་བར ནིམ ཐོང ངང ཁན་དེ དང དང ས་ཁུང ཅེ ཆེཆི དང ཅེ་རམ ཅེབ་ཅུང གར ནི་ཡོ ནི་ སོང་ཏེ ལེ ཅེ་ནི སོལི གན ནང དུམ ཤེབ ཆ་ ཟ་བ དང ཁྲིམ་ཅིག ཅེ་མིག དེལ རང ཅིན དང གོ་ཅུན རང ཅིན ནི་ ཕན རང ཅིན ཅེ ཅེ་ཏོག ཏེ དང དེ ཁྲིམ་ཅིག ཅང་པེ ཅེབ་ཅུང ལག་པེ ཅེ་སོ ཧ་ཡིན དར་སུན ལ ཁྲིདུན ཤ་གི ཨ་དེ་ཁ ཁ ཐན་ཅུར ཉམ་གན ལ ཁིན་ བ དང ཨ་མང་ ཅིན ཅེ་ ཏ་ཁལ དང ཨ་གང་ཨུར་ཅུན་ཅེ ཉམ་ཅིན ལ་ཚོག ཅེ ལེན་གིན ཨ་ཅེར་མ ངེན་བབ ཅེ ཅེ ཤ་བི ཉམ་ཁ ཅིག དེབ ཤི་ཏི རྒྱེན་ནམ ཅེ ཅེ ཨ་གང་ཨུར་ཅུན་ཅེ ཅེ ཁེ་ཁང གན་སུང གན བར་ཏུན གན ཏུན ཅབ་ཅེར དང ཐག་ཅུ ཤི་ནི ཨ་གང་ཨུར་ཅུན་ཅེ ཅེ ཐོན་ཅིལ ཚོབི ཕལེ་ཅེ ཅེ ཁོ་རི ཏམར ལག་ཅེར ཤ་གི
1: ཨ་དར་གབི ཚིབ དན་ཉན ཏོང་གོང ཚོང་རིང ཤང་ཅིན དང ཡིན་ཐབ་ཤུག ཅིག་ཅེར པོ ཡིག ཚོབ ཤིབ་ དང མ་མང་ ཉེ་རི ཚག་པར ཉན་ཅུར ཆབ་ཅག ཚོང་རིང ཡན་ལག གོང་སིན གན་ཅབ ཤིབ་ ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅིག ལུར ཇ્યાང་ཅེ ཚོང་དན ཉན་ཅུར ཁག་གི མ་རིགམ ཐན་དེ ཡར་ཏུན ཁོར་ཅེ ཅིག སར་གུལ ཤེགོ སལང ཏོང་ཅེར དར་ནི སཔེང་གོ ཚེ མ་མང་ ཉེ་རི ཚག་པར ཁང དང ཀྲུང་གོ སར་ཅེར ཁང ཀྲུང་གོ ཆ་ཝ་ མ་རིག ཚག་པར སོ ཀྲུང ཡང གག སར་ཅེ ལིཁུང ཁ་ཅེ མང་པོ ཤིག དང སང་ནི རན་བི སར་ཅེ ལིཁུང སོ ཅིག དག ཐོར་གང གག ནི དར་ན ཟོམ་ཏེ ཚོར་གུན ཅེ ས་ཁལ མང་པོ ཅ་ན་ཅ དང ཏོ་ཤིབ ཏང་སབ ཤིནི ཤུག ཡོང དང སར་སལ མན་ད་ཝ་ ཏ་མ་ནི ཚོར་གུན ཤང་ཅིན ཅེ མ་རིག ཐན་དེ ཡར་ཏུན ཁ སར་ཅེ དེ་ཏུན ཐལ ལགལ ཡང་ཉི ཕ་ད་ཝ་ དང ཅིམ་ཅི ཡར་ཏ ས་བབ ལང་སལ ཁང་གོན དང ཅ་ཅག ཤ་ཅེ རེལ ཁང་དེ ཅ་ཅག ཅ་ན་དེ དེན་ན དགབི ཚིབ དེན་ཉན་ནི དགབི ཚིབ ཅིག་ཅིན ཉེ་བར ཡིན པ དང ཤང་ཁ ཅེར ཁ་བས ཉན་ཇུར ཅ་ན་ཅ ཚོ་པར ང་རྗིས རམ་ལ་སོ རིག རང་ཅུང ཁལ་ཅེ ཐན་ན ཅོང་ཅིར དང ཅན་ཚར ཟོང་ཉི དང ཚོ་ཁར ཅོང་ཅིར ཅེ ཕན་ཆི སལང ཅོང་ཅིར ཅེ ཁ્વાན་ལབ ཁ དང ཁ્વાར་ཅིལ ཁ་ཅེ ཅོང་ཁར ཚེཅིན དར་ཅིག ལང ཚོ་ཤོང རིག རང་ཅུང ཁ ཅེ དབ་ཅིར ཟོང་ དང དོལར ཟོང་ ཅི ས་ཆ མང་པོར ཅོ་ཏེ དགཤི དང ཅན་ཅབ ཤེ ཅེ་རེལ ཐང་དར ཇ་ཡུང ཅེ ཅོང་ན ཉན་ཇུར ལེཁོང ཁ ཅིག་ ཅིག་དི ཅེ ཅན་ཅབ ཤེ གོ་པེ ལ་ན ཤེཤུག སམ ཚོར་གུན ཅེ མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཏུན ཤ་བི ཅིམ་ཅིར ཏོན པ དང ཐོར་གང ཐན་དེ ཅེ ཉན་ཡིང རོ་ པེ ཏོ གཅིན ཅིག་ ཏ ཅེ ཡོལ སམ་གོ་པ ཏ་ཀེ ཆེལི ཅིན ཐོང་ ནེ དང ཤེབ་ཚག ཅེ ཉིར་སལ ཟོ་ཉིམ ཅན ཅེ ཉེམ་གི ཅེ ཏེ ཚོར་གུན ཅེ མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཏུན ཁ སར་ཅིག དང ཟིར་མ ཅིར་ཅུང ཕེན དག མ་རིག ཁ ཁ ཉམ་ནི ཉམ་ལུབ དང ཉམ་ཅ ཉམ་ཅ ཚོགཤུག ཅེ ཁ་སར་ཏུབ ཤེ ཐབ དང ཁ્યાན་ཅན ལ་ཁི གོ ཏེ དེར ཁ སར་ཡིན ནང གམ ཚོར་གུན ཅེ མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཅུན ཤ་བཞག ཡར་ཚོ ཅི པ་ཏན ཕེཅིན ཅོབ ཅན བེ ན བག སར་ང མ་བར ཤེ ཅེ རེལ
0: ཨ་དა གབི ཚེབ ཅན ཡན ཚོར་གུན ཤང་ཅིན ས་ཡུམ ཅེ ཅེ ཅག པེ ནེ ས་ཡིམར ཏ་ཤིབ ཚལན ཁུན་དི མ་ལག རམ་ཕར ཅིག་དི ཇེཁབ ཅེ ས་ཡིག དོར་སལ ཉེར་ཏུང དང ཁུན་དི ཟོ་ཅིན ཚོར་ནུ ཡན་ལག ལེགཞི ཚོལ ཐོར་གན ཏ་ཤིབ ཚལན ཉིབ ཐོར་ནག དང ཨ་སོག ཅི ཟོ་ནུ ལེགཞི ཏོན་ཅལ ཤིབ དང ཨ་རིག སོ་སི ཏ་ཤིབ ཚལན ས་ཚི ཏིགཇ་ལག ཟིགཇབ ཅིག་དི ཐོར་གན ས་ཡིམ དེན་ཅིང གོགར ཆུན་ཡོང་ནི སར་ཏན དེ དང
1: ཉན་ཁུན་ན པ ཤུན་ནིན ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཅི ནག་སལ ངན་ཅུམ ཆེ་ཏུན ཐ་ཚུལག དང་སབ དག དོང་བི ངན་ཅལ ནག་ཅུལ ཐེན་དུན ཁོང་ནི ཡོང་ཅག ཚོད་དབ ཤེ་པི ཡོབ་ད་ཅིབ ཅིག་ ཤ་ལ དང ཀྲུང ཡང གི ནག སལ ངན ཅུམ ཆེ་ཏུན ཐ་བསལ དང སབ དག དང ཡིག གོར ཅེ ཐ་བཅི གོ ཅིག དང ཚོར་མི ཤང ཅན ཡོན ཐན ཁང གི ཤ་ཡི ལང ཤ་ ལག ཏར དོན ཆུལ ཤེཔ ནག སུག ཅེ ཏོ ཁིར ན་ ཚུག ཅེ ཉི སུག ལ ཆམ ཏར དོན དང ནམ ཤེ ཏེ ནི པ དོན ཅི མང ཚུག ཅེ ཚེ སུག ཅེ ནོར དེན ཅིག དང ཅེན ཚུག ཡན ང བདེན ཁུལ ལ སོང ཅུམ ཤེ ཏེ ཅེན ཚུག ལ ཁབ ཤུག ནི ནང ཅལ ངན ཤུ ཅེ ཁོན ཐེན ཚོད དབ ཤ་ ཅེ ཡན རྒྱ ཅི མང ཚུག ཅེ ཐེན དུན ཤེཔ ར་ གབས ཤེ དང པོ ཁོན ཐེན ཚོད ཅེ ཆབ ཁུང ཅི ཆམ ཅེ དང རི ཅེ ཅེ ཏོ ཁིར ལ ཏེན ནི ཟེར་མ ཅེ སགང ཧམ་ཟུང དང དེམ་ཁོ ལག ཏོར་ལག ཟོ་བ ཐམུང གར ཅེན་ནོར ཧམ་ཟུང ཤེ་པ མང ཚོགས ལག ཉིཕ་ཅི དང ནོ ཚི ཡག ཏོང་བི རྡེ་བི ཡག་ཏེ་ཝ དང ཤང་གག ཏེ་ཝ ཐོང་ཁུང ར གེར་དུམ དང ཟོ་ཤན ཙན་ལིན ཨ་མང་ན ཅང ཏེན ཇོང་གུ ཤེ་པ གང་དུ ཏར གོང་དུམ ཤེ་པི སགསა དང ཏེ་སა ཙན་ཟུང ཁན ར གེར་དུམ ལེགནིར དང ཚོང་རག ཉིཕ་ཅི ཤེ་པ ཙན་ཡོ ཙན་ཚུང ཉེ་གུ སང་ལུང སོང་ལ ལེན་པ ཟོ་ཤན ལག ཏོར་ལག ཏོང་བི ཤང་ལམ ཙན་ཟུང ཁན དང ཚོང་ར ཙན་ཟུང སོ ནག ཚོ དང ཇེ་བི ཉེ་སོ ཅིན་ཏི ཨ་ནི དེ་ཅི ཟོ་ཚུང ཤེ་པ དང ཨ་བ་ཅན་རན ཟིག་ཉེར ཤེ་པ ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི 소등 니속 럭터셰파 아르가 에르젠들 상차송화 등 지크르셰파 뉴엔치 전른소 냠북던슈지 냠들 냠슈당자요비 니속 즉 능즈 냠슈당제비 참근 니속 샤슈르 젠터치이네 그니 콘니 야십셰타베 흑지그 에르제용 흑지르 잘름 텐돈스타그베 잘름니 제용 낙슬 조접 칸게 흑제니 섬섬든 아르니 텐돈스타그베 초실셰바 영나 중국 창자와 등 동양 세트면 탄킹게 창야라지시비 간첸 퓨처터소 에브젠틀 통글 텐돈스타그르지기 아니 소는 장친 낙슬 조접 칸에 즉 텐돈 카퍼 특급된 직업 제니브된 즉 직직 특게 아니 텐돈 익슴 소는 장친 슬랑 종치르 이 직직 특 익슴 흐슴 소는 장친 접대 팀 낙슬 조접 칸에 즉 텐돈 공시 카퍼 특급된 직 흐슴가 아니 특급 제 특급시 아니 텐돈 공시 익슴 소는 장친 슬랑 종치르 콰르귀치 종서 람친 등 화신 람 람도 소는 장친 접대 팀 낙슬 조접 칸에 너비시 소는 장친 마마 셰슈드 칸 낙슬 조접 칸에 직 텐돈 공시 카퍼 특급된 직 직인 익슴 특급 아니 텐돈 공시 익슴 소는 장친 슬랑 종치르 콰르귀치 링아비시 상알름 응 접든 바 아르가 소는 장친 토르 마마 참칸게 낙슬 조접 칸에 직 텐돈 공시 카퍼 특급된 직 직직 증아 니직 섬 아니 텐돈 공시 익슴 소는 장친 슬랑 종치르 콰르귀치 찬듬 그종람 응르뜨급 자든 아르가바 직 소는 장친 그 직침 십실윤 탄킹 등 다시윤 탄킹 그 낙슬 조접 칸에 직 텐돈 공시 카퍼 특급된 직 직인 익슴 접질 아니 텐돈 공시 익슴 소는 장친 슬랑 종치르 콰르귀치 어떤식이라면 응어뜨가 섬자등 셰브질바 샹친의 직접 셰브실인 탄킹 등 다시빈 탄킹의 예크른 옥득킹의 공슬 탈름제니 토비 콘터름기디 샹친 낙슬로 정접킹기 니희요기 리드브 제출 등 다르클 셰브실 셰르둑 속접샤 예퍼접제인라 에르깅이치 디스 램프른 텐시르프 자십샤 안곱삼디 스타출흑 등습 등 특출 용워르킹덕 동제이네 체브지기드 콘니 담송 등 멀리 송슈브 담득 돈추 나무시니 텐돈 셴퀸제 템튼 개근라 템터 송슈브샤제이네 코네 가친 돈출 등 조저 자출 오르름 셴퀸제 리콘 등 머르게라 릴럭 담부 부실 존니 샤르가 토지이네 소르미 상친 나슬 안줌 탑순 고체 찬총 종접 칸기 니스퉁 니에틱 로다자 비치 찌그니네 냥코 남바 산진 냥쪽 레츠는 동점되니 조 탕디 레츠는 제 솜직 바 콘트라 가르질 등 솜직 간카라 소놈 차랑 등 화든 잠 소모르칠 다클바 도르지 차랑 쳇치 다클바 가르직 차랑 등 소놈 렌친인 솔치 라모
2: 다는 베이징 제 디슬 니르흐스미인

ཨ་ལ་ང་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་ཡུག་ཏ་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་དུན་མེ་ཏ་གོན་ཨ་ལ་ང་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་དུན་དེ་ཡིན་གོ་ཏ་ས་དེ་ཅིག་ཐོ་ཏིག་ཏོ་ཨོ་ནི་གོན་ ཨ་ལ་ང་ཨ་ཏ་ཁ་རི་དེ་རུ་ཅེ་ཡུ་གོ་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་དུན་མེ་ཏ་གོ་ང་ཆོ་གོན་ད་གོན་དང་ཆ་ནར་ཀ་ལོ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་རྡི་མ་ཡ་ཁ་བར་ན་ལེ་ཡུ་གོ་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་དུན་ཏ་ཡིན་ན་ཡ་ཨ་ལ་ང་ཨ་ཏ་ཁ་རི་དེ་རུ་ཅེ་ཡུ་གོ་ཤི་ཤེ་རང་གཅིག་དུན་མེ་ཏ་གོ་ང་ཆོ་གོན་ད་གོན་དང་ཆ་ནར་ཀ་ལོ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ

ཁྱི ཨ་ལ་ཡེ་ལེ་རྡོ་མལ་ཏོ་པ་ཁ་ཡིན་དེ་ཡ་ཏ་གང་རང་གལ་གནས་ཡོ་ཅིན་ཨ་ཡ་ཨ་ལ་ཡེ་མ་ན་ཆུང་ཆོ་མལ་སོང་མལ་ཡིན་ཨ་ཡ་ཡེ་བཙན་གང་གཁ་ཁ་ཏང་དོན་མི་ཨ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

1: ཨ་ལ་ལ་ཡེ་ན་གོང་ཨ་ཏུ་ཀ་ལོ་ལོ་ལོ་ཨོ་དི་གོང་ཨ་ལ་ན་ཨ་ཤི་སམ་བི་ཇོ་ཏང་ཡོ་ཨ་ཏ་དི་ཏ་ཨ་ཏ་ན་ཇ་པན་པོ་པ་ཏོ་ཨ་ཏ་རིན་ཨ་ལ་ཡེ་ཀར་ཅེ་ལེ་ཨོ་གོ་ཅེ་ཨ་ཏ་དི་ཏ་ང་ན་དྲ་དུ་ཇོ་དི་མེ་ཨ་ཏ་རིན་ ཨ་ལ་ཡེ་ལུ་ཤི་གེ་མུ་ཇོ་ཏུ་གོ་ཏ་གི་ཏ་ང་ན་དྲ་དུ་ཇོ་དི་མེ་ཨ་ཏ་རིན་
0: ཨ་ལ་ཡེ་ལུ་ཤི་གེ་མུ་ཏེ་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་གི་ག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས